0: Sky FM. Este ora 8. Radio Sky știri.
1: Structura subacvatică de susținere a proiectului Neptune Deep, cel mai mare proiect offshore de producție de gaze naturale din Uniunea Europeană, va ajunge în Marea Neagră. Aceasta va fi instalată cu ajutorul uneia dintre cele mai mari nave de construcție offshore din lume. Proiectul Neptune Deep are o investiție totală estimată la 4 miliarde de euro, iar prima producție de gaze este așteptată anul viitor. Spitalul Județean Constanța, în parteneriat cu Asociația Română pentru Promovarea Sănătății, lansează proiectul pentru asigurarea accesului echitabil la servicii medicale de prevenție, depistare precoce, diagnostic și direcționare către tratament pentru persoanele aparținând grupurilor vulnerabile din regiunea Sud-Est. Scopul acestuia este reducerea impactului bolilor hepatice cronice. Peste 14.500 de persoane aparținând grupurilor vulnerabile, defavorizate socioeconomic sau care locuiesc în comunități cu grad de vulnerabilitate, vor beneficia de serviciile oferite în cadrul proiectului. În acest scop, un centru regional de prevenție pentru bolile hepatice cronice va fi înființat în regiunea Sud-Est. Elevii din anii terminali de liceu încep luni examenul de bacalaureat cu proba la limba română. Anul acesta, candidații trebuie să dea o declarație la începutul probei dacă doresc sau nu să fie prezenți la scanarea lucrării. Marți este programată proba obligatorie a profilului și joi cea la alegerea profilului și specializării. Rezultatele se afișează pe 7 iulie. Între 8 și 9 iulie vor fi vizualizate lucrările și pot fi depuse contestațiile, iar notele finale vor fi făcute publice pe 13 iulie.

0: Sky FM. Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
1: Ai aflat? Din 9 iulie deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Mamaia Sat, strada Hanului numărul 1. Te așteptăm! Kaufland, ieftin și bun!
2: Te gândești cum poluarea îți afectează viața de zi cu zi?
3: Să păstrezi orașul, casa, locul de joacă al copiilor curate nu este ușor. Dar noi, cei de la Polarisem Holding, te ajutăm.
2: Colectează separat deșeurile. Dacă îți dorești un mediu curat,
3: vei alege colectarea separată. Și pentru că îți pasă de viitorul copiilor tăi, vei alege Polarisem Holding.
2: Împreună pentru un oraș curat.
0: Sky FM. Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM. Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România,

Reclutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi!

0: Sky FM. Sky FM. Hainele negre merită îngrijire specială. La Bric găsești detergentul lichid Pervol Black, 3 litri, 60 de spălări, creat special pentru hainele închise la culoare. Formula sa ajută la menținerea intensității culorilor mai mult timp. Îl poți cumpăra acum la un preț redus, doar 55 de lei. Disponibil în toate magazinele Bric sau online pe bric-romania.ro. Bric. Prețuri corecte.
1: Carrefour prezintă Promohit.
2: Ei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
1: Până pe 28 iunie, cu Promohit, ai piept de pui dezosat, puiul de creiești, 100 de grame la 2,59 lei și roșii românești la 6,39 lei kilogramul. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
3: Camerele de comerț și industrie din România pun la dispoziția mediului de afaceri serviciul Risk Partner pentru decizii de afaceri fundamentate. Certificatul Risk Partner este un instrument esențial pentru fundamentarea deciziilor de afaceri. Asigură-te că potențialul partener de afaceri este de încredere. Înainte de orice demers, solicită setul de informații complexe oferit de Risk Partner, bazate pe rezultatele financiare ale companiilor și sintetizate într-un mod foarte accesibil. Elimină factorul de risc din afacerea ta, alege siguranța și solicită raportul Risk Partner de la cea mai apropiată cameră de comerț.

0: Sky FM. Sky FM.
1: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesor universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fii eroul inimii tale!
2: Ai aflat? Din 9 iulie deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Mamaia Sat, strada Hanului numărul 1. Te așteptăm! Kaufland, ieftin și bun!
3: Cauți prețuri mici și inspirație pentru fiecare zi? Le găsești mai aproape de tine, într-o locație care te invită să o redescoperi. Vino la Pepco, cumpăna pe strada Taberei numărul 1 și descoperă hiturile săptămânii. Te așteaptă o mulțime de produse pentru casă și familie la prețuri mici. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile!
0: Sky FM. Niciodată singur. Nocturnal. Cele mai noi track-uri din muzica de club și mixuri exclusive cu cei mai buni DJ mondiali. Nocturnal cu Matt Derry. În fiecare sâmbătă de la 23 la Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Carrefour prezintă Promo Hit.
2: Ei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promo.
1: Până pe 28 iunie, ai cutie cu bomboane Tofifi, 125 de grame la 8,99 lei, pepene verde la 2,49 lei kilogramul și înghețată Nirvana 750 de mililitri la 29,99 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
3: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
4: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RORO pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion la Hovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.

0: Sky FM. Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
1: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
2: Nisip? Pietre la rinichi? Descoperă în farmacii formula URACTIV LITO. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. URACTIV LITO. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar. Conține minerale și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de două ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
0: Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM. În România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
0: Mesaj de interes public.
2: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
0: Sky FM.

0: Rai FM. Este ora 10. Radio Sky știri.
1: Structura subacvatică de susținere a proiectului Neptun Deep, cel mai mare proiect offshore de producție de gaze naturale din Uniunea Europeană, va ajunge în Marea Neagră. Aceasta va fi instalată cu ajutorul uneia dintre cele mai mari nave de construcție offshore din lume. Proiectul Neptun Deep are o investiție totală estimată la 4 miliarde de euro, iar prima producție de gaze este așteptată anul viitor. Spitalul Județean Constanța, în parteneriat cu Asociația Română pentru Promovarea Sănătății, lansează proiectul pentru asigurarea accesului echitabil la servicii medicale de prevenție, depistare precoce, diagnostic și direcționare către tratament pentru persoanele aparținând grupurilor vulnerabile din regiunea Sud-Est. Scopul acestuia este reducerea impactului bolilor hepatice cronice. Peste 14.500 de persoane aparținând grupurilor vulnerabile, defavorizate socioeconomic sau care locuiesc în comunități cu grad de vulnerabilitate, vor beneficia de serviciile oferite în cadrul proiectului. În acest scop, un centru regional de prevenție pentru bolile hepatice cronice va fi înființat în regiunea Sud-Est. Elevii din anii terminali de liceu încep luni examenul de bacalaureat cu proba la limba română. Anul acesta, candidații trebuie să dea o declarație la începutul probei dacă doresc sau nu să fie prezenți la scanarea lucrării. Marți este programată proba obligatorie a profilului și joi cea la alegerea profilului și specializării. Rezultatele se afișează pe 7 iulie. Între 8 și 9 iulie vor fi vizualizate lucrările și pot fi depuse contestațiile, iar notele finale vor fi făcute publice pe 13 iulie.

0: Sky FM. Sky FM. Ai nevoie doar de o bucată, dar plătești toată placa? Nu la Hornbach! Îți debităm exact dimensiunea de care ai nevoie și plătești doar cât iei. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
1: Ai aflat? Din 9 iulie deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Mamaia Sat, strada Hanului numărul 1. Te așteptăm! Kaufland. Ieftin și bun!

0: Carrefour prezintă Promohit.
1: Ei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
0: Până pe 28 iunie, cu Promohit, ai piept de pui dezosat, puiul de creiești, 100 de grame la 2,59 lei și roșii românești la 6,39 lei kilogramul. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
2: Nisip, pietre la rinichi, URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
3: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi!

0: Stil de viață cu Lavinia Siclitaru.
1: E caniculă în multe țări de pe continent. Valul de căldură oprește, iată, una dintre cele mai populare tradiții din Spania. Zeci de orașe renunță la focurile de San Juan. Temperaturile extreme au determinat autoritățile să anuleze aceste tradiționale focuri, o sărbătoare care marchează în fiecare an noaptea de 23 spre 24 iunie. Cinci provincii spaniole se aflau astăzi sub cod roșu de caniculă, în timp ce temperaturile urmau să atingă sau chiar să depășească pragul de 40 de grade în cele mai multe regiuni ale țării. În mod surprinzător, cele mai severe avertizări au fost emise pentru zone din nordul Spaniei. Agenția Meteorologică de Stat a instituit cod roșu pentru zone din Țara Baștilor și Cantabria, iar în Andaluzia, în sud, de asemenea, temperaturile sunt extreme. În Madrid sunt așteptate temperaturi apropiate de 40 de grade, în timp ce în anumite zone din Extremadura valorile ar putea depăși 42 de grade. Meteorologii avertizează că nici nopțile nu vor aduce prea multă răcoare, temperaturile urmând să rămână peste 25 de grade în multe regiuni. Sunt riscuri de incendii care schimbă și ele planurile autorităților. Dincolo de disconfortul provocat de căldură, autoritățile sunt preocupate de pericolul incendiilor de vegetație în Catalonia, în Castilia, la Macea, în comunitatea valenciană și în Galicia, care se confruntă cu un risc foarte ridicat de izbucnirea incendiilor. Astfel, așa cum spuneam, 10 de localități au decis să anuleze în această seară focurile tradiționale de San Juan. Nu doar administrațiile locale au optat pentru anularea manifestărilor. În Bilbao, autoritățile au permis organizarea focurilor doar în zone urbane, pe suprafețe betonate și la distanță de vegetație. Iar potrivit meteorologilor, episodul de caniculă ar urma să înceapă să se atenueze de joi, când o masă de aer mai rece va aduce temperaturi mai aproape de valorile normale pentru această perioadă din an. Da, se întâmplă și la noi. Se pregătește un voluț, un voluleț de caniculă, însă deocamdată în această săptămână avem în continuare instabilitate atmosferică. Asta nu înseamnă că nu este cald, e chiar foarte cald. Și mergem mai departe și vorbim despre hoteluri unice în lume sau locuri în care călătoria chiar începe din camera în care te cazezi. Există hoteluri care nu funcționează ca simple puncte de cazare, ci ca porți de acces către lumi paralele, atent construite sau păstrate în forme aproape ireale. În astfel de locuri, călătoria nu mai are un înainte și un după, pentru că experiența începe chiar în momentul în care ajungi. Fie că vorbim despre foste palate regale suspendate pe apă, igluri de sticlă sub cerul arctic sau structuri industriale reinventate, aceste hoteluri sunt destinații în sine. Ele au fost selectate de Travels, revista care se ocupă de destinații, sigur pe baza recenziilor lăsate de turiști, și reiese din acest clasament că accentul se mută tot mai clar de la confortul standard la valoarea experienței în care este trăită o destinație. În această nouă geografie a turismului de experiență, arhitectura, natura și povestea locului nu mai sunt fundal, ci subiect principal. Și avem un palat care pare să plutească între cer și apă în India, Taj Lake Palace, pe lacul Piccola. Apare treptat așa ca o iluzie optică, mai degrabă ca o construcție solidă. Lumina schimbătoare a zilei îi alternează contururile, iar marmura rece reflectă apa dintr-un mod în care face dificilă separarea realității cumva de reflexie. A fost construit în secolul al XVIII-lea ca o reședință a dinastiei Mewar și fusese gândită inițial ca un spațiu, ca un refugiu izolat cumva de rigorile curții și de orașul care s-a dezvoltat în jurul lacului. Însă această izolare a devenit esența experienței. În interior, palatul păstrează o estetică regală care nu încearcă să reproducă trecutul, ci să îl continue. Are curți interioare texturi de piatră care creează un ritm vizual. Seara, când lumina se stinge peste lac, întregul edificiu pare să se dizolve așa cumva în apă, iar granița dintre peisaj și arhitectură pur și simplu dispare. Dar, dacă sunteți pasionați de aventură, puteți încerca, iată, o cazare în Amazonul peruan, unde, mă rog, se schimbă cumva complet scara la care este înțeleasă ideea de cazare. Practic, veți trăi pentru câteva zile sau câteva săptămâni în coronamentul pădurii. Aici camerele nu sunt integrate în pădure, ci ridicate în interiorul ei, la nivelul coronamentului arborilor, da, acolo unde ecosistemul funcționează într-o densitate aproape copleșitoare, chiar că arată spectaculos. Este accesibil acest loc doar printr-o combinație de drumuri și navigație fluvială, iar această izolare nu este un efect secundar, ci o parte esențială a experienței. Sunetele junglei, da, că vorbim despre junglă, pătrund în permanență în spațiu, iar noaptea nu aduce liniște, ci doar o schimbare de intensitate. Totul este în mișcare, chiar și atunci când pare static, iar experiența devine mai degrabă o formă de adaptare la un mediu care nu se oprește niciodată. Sau poate preferați, să spunem, un oraș turistic clasic cum este Amsterdamul. Aici o macara a devenit punct de observație asupra orașului pe docurile vechi ale Amsterdamului. Macaraua domină orizontul ca un vestigiu al unei epoci economice. Transformată în hotel, această structură a fost păstrată în forma ei brută, dar resemnificată complet. Hotel Faralda, Crane Hotel Faralda, care nu încearcă să ascundă trecutul său, ci să-l amplifice. De sus, Amsterdamul nu mai este doar orașul canalelor, ci un organism așa, fragmentat în straturi de apă, de lumină și infrastructură, iar noaptea cumva această geometrie devine și mai evidentă și orașul pare mai degrabă un sistem, da, decât un spațiu static. Spectaculos bănuiesc. În Singapore găsiți Marina Bay Sands, care redefinește ideea de hotel ca structură sau infrastructură mai degrabă urbană. Sunt trei turnuri unite de o platformă suspendată care creează o siluetă recunoscutibilă global, dar adevărata sa semnificație este mult mai puțin vizuală. Arată ca un microcosmos, așa, nu știu, când te uiți la fotografia asta, și probabil că așa și e, între cazare, retail, priveliște, gastronomie, pentru că toate sunt integrate, iar piscina de pe acoperiș a devenit o imagine iconică a Singaporelui contemporan, dar ea reprezintă doar punctul de observație, dacă putem să-i spunem așa. Arhitectura care dispare și revine în fiecare an o găsiți într-un oraș din Suedia, acolo unde Ice Hotel sau, mă rog, hotelul de gheață nu este o construcție permanentă, ci un proces repetat anual, ridicat din gheața râului Torn și reconstruit în fiecare iarnă. Hotelul există doar temporar, ceea ce îi și conferă o fragilitate intenționată, dacă vreți, e cam ca la Bâlea Lac. Dar mi se pare că la Bâlea Lac de 2 ani încoace hotelul nu se mai face pentru că nu e suficientă zăpadă. Ice Hotel este mai aproape de artă decât de arhitectură. Fiecare cameră e sculptată manual, iar rezultatul este o colecție de spații efemere, nu? Pentru că ele dispar odată cu topirea gheții și venirea primăverii. Experiența este definită de contrast, extrem, frig extrem în exterior, liniște controlată în interior și o lumină care transformă gheața într-un material aproape organic. Ei bine, nordul Suediei, această instabilitate nu este o limitare, ci identitate, da? Și tot în regiunea, dacă putem să spunem așa, ceva mai rece, rămânem aici, la cercul arctic, în Finlanda, în Laponia, de fapt, finlandeză, într-un resort, se mută accentul de la interior tot așa la exterior, fără să se elimine complet granița dintre ele și găsiți iglurile din sticlă care permit observarea directă a cerului arctic, fără alte interfețe. Sigur că trebuie să fiți obișnuiți să dormiți în așa ceva, dar cred că e spectaculos pentru că în perioadele de activitate solară, aurora boreală devine parte din această arhitectură a camerei în sine a igluului. și schimbă cumva percepția spațiului. Liniștea regiunii accentuează această experiență pentru că totul este redus la elemente esențiale: lumină, întuneric, cer și temperatura de afară. Și nu în ultimul rând, avem o propunere care vine din Kenya, în Nairobi mai exact, acolo unde un hotel păstrează o arhitectură colonială elegantă, dar o transformă într-un spațiu de interacțiune directă cu fauna, pentru că în hotelul acesta veți întâlni la propriu girafe. Ele schimbă complet logistica unui hotel clasic, vă dați seama, pentru că sunt peste tot. Sunt la el acasă, așa se și numește, dacă stăm să traducem, Casa Girafei, care funcționează ca un spațiu de conservare, dar și ca un experiment de coabitare între oameni și animale. Dimineața girafele apar la ferestre și terase, iar rutina zilnică devine un moment de interacțiune controlată. Și nu în ultimul rând, în Dubai, mă rog, pentru cine preferă Dubaiul, Burj Al Arab este structura care funcționează simultan ca hotel și ca simbol. Forma sa de velă, amplasată pe o insulă artificială, este concepută, deja știm asta, pentru a domina vizual coasta. Este expresia, mă rog, unei estetici pentru cei cărora le place genul acesta de lux, tradus și în dimensiune și în materialele folosite. Interiorul continuă această logică cu spații care evită minimalismul și aleg în schimb un limbaj al abundenței, da, acolo unde probabil și costurile sunt cumva pe măsură. Nu trezește în mine nimic acel loc, mai degrabă palatul suspendat deasupra Mării Tireniene, pe care îl găsim în Ravello, pe coasta Amalfi, acolo unde hotelul Caruso ocupă un loc care pare suspendat între munte și mare. Chiar e frumos, a fost un palat medieval, iar clădirea a fost transformată în hotelul care păstrează acum atmosfera de reședință privată. Belmont Hotel Caruso este definit de relația cu peisajul, pentru că vedem grădini spectaculoase, piatră din aceea veche, piscina care creează o continuitate și estompează cumva granița dintre construcție în sine și natură și chiar și orizont. Iar la apus, lumina schimbă percepția spațiului și întreg ansamblul pare să se topească la fel în mare. Nu în ultimul rând, în Statele Unite este construit un hotel, dacă putem să-i spunem așa, astfel încât să nu concureze cu peisajul, ci practic dispare în peisaj, pentru că vedem aici niște volume arhitecturale care sunt integrate cu totul în stâncă, în relieful stâncos, iar materialele sunt alese pentru a reflecta nuanțele deșertului în Utah. Da, mamă, ce interesant, funcționează ca o extensie a unui peisaj care e deja monumental, sunt canioanele acelea din apropiere și cred că și liniștea specifică zonei care transformă experiența într-una senzațională. Aici, în absența zgomotului, cred că devine spațiul în sine cumva definitoriu, da? Și vezi lucrurile, te-a pus să meditezi, n-ai ce să faci acolo, faci meditație. Mă rog, sunt propuneri drăguțe, unde cred că ar merita să ajungi măcar o dată în viață, acum fiecare după preferințe și după buget.
0: Stil de viață. Sky FM. Sky FM. Te apuci de construit? Atunci construiește cu BC Agelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero. Da, ai auzit bine! Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi. Cum faci asta? Intri pe agelco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă. Agelco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții. 100% produse naturale românești.
2: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La cabinetul Dr. Valentin Pețeanu, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664 211.
2: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
3: Și zici că ți se întâmplă des?
4: Aha, relativ.
3: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
5: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu numărul 15. www.gammaink.ro.
6: Gamma Ink, specialitatea noastră sunt imprimantele.

0: Sky FM.
1: Este ora 11.
0: Radio Sky știri.
2: IPJ Constanța nu va mai avea în acest an polițiști detatați de la alte inspectorate din țară. Amănunte aflăm de la șeful instituției, chestor Cornel Mototolea.
3: În schimb, pentru a completa în zona costieră, în zona de litoral, vom aduce delegați polițiști de a inspectoratului, polițiști din centrul județului care nu au zonă de litoral și pentru a eficientiza munca acestora îi vom caza în stațiunile turistice, acolo unde își vor desfășura activitatea timp de 2 luni și jumătate. Vor fi detașați un număr de 148-150 de polițiști, de la Ordine Siguranță Publică, Rutieră, Investigații Criminale și Serviciu Criminalistic.
2: Șeful IPJ Constanța, chestor Cornel Mototolea. Daniel Learciu, directorul Oficiului Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale Constanța, a fost reținut pentru 24 de ore. Acesta a fost audiat ieri la parchetul general, fiind cercetat pentru cumpărare de influență în formă continuată în dosarul procurorilor Gigi Valentin Ștefan și Teodor Niță. Reamintim că la jumătatea lunii trecute au avut loc mai multe percheziții la sediul Oficiului Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale Constanța. Totodată, Daniel Learciu s-a autosuspendat din calitatea de membru PSD și din toate funcțiile deținute în cadrul partidului și a demisionat din funcția de consilier județean. Autobuzele etajate de pe linia City Tour circulă după un program extins începând de astăzi. Plecarea în prima cursă a zilei se face la ora 9 atât din gara Constanța cât și din cap de linie Mamaia. Ultima cursă este la ora 20:40 de minute din gara Constanța și la ora 22 din Mamaia. Autobuzele vor circula la un interval de 25 de minute.
4: Campionatul Național de Rugby în 7 competiții rezervate a sportivilor sub 18 ani se va desfășura la final de săptămână la Constanța. La această competiție s-au înscris numai puțin de 7 echipe: Shemi București, Asociația Clubul Sportiv Rugby Cluj, Tomitanii Constanța, Rugby Academy, Clubul Sportiv Școlar Unirea Iași, Dinicu Golescu și Liceul Teoretic Galați. Formația de pe litoral Tomitanii Constanța a fost repartizată în grupa B, alături de Rugby Cluj și Dinicu Golescu împreună cu Liceul Teoretic Galați. În grupa A evoluează Shemi București, București, Rugby Academy și Clubul Sportiv Școlar Unirea Iași.
2: Vremea astăzi la Constanța va fi predominant frumoasă și caldă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă a zilei va fi de 29 de grade Celsius, iar apa mării are la țărm 23 de grade. La această oră la Constanța sunt 24 de grade.

0: Sky FM. Sky FM. Cauți meșteri pentru proiectul tău? Avem la Hornbach servicii de montaj cu echipe verificate, gata de lucru. Montăm, instalăm, aplicăm cu 2 ani garanție. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut.
1: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Cauți prețuri mici și inspirație pentru fiecare zi? Le găsești mai aproape de tine, într-o locație care te invită să o redescoperi. Vino la Pepco, cumpăna pe strada Taberei numărul 1 și descoperă hiturile săptămânii. Te așteaptă o mulțime de produse pentru casă și familie la prețuri mici. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
0: Sky FM. Niciodată singur. Nocturnal, cele mai noi track-uri din muzica de club și mixuri exclusive cu cei mai buni DJ mondiali. Nocturnal cu Matt Derry, în fiecare sâmbătă de la

0: stil de viață
1: cu Lavinia Siclitaru.
2: Schimbările climatice aduc o nouă amenințare pe litoralul european, o bacterie care s-ar răspândi în Mediterană. Așadar, această bacterie Vibrio, cunoscută sub numele de, sau drept bacteria mâncătoare de carne, s-ar fi răspândit în apele marine și a dus deja la închiderea mai multor plaje, sânind îngrijorare în întreaga regiune mediteraneană. În ultimii ani, pe mai multe segmente ale coastelor europene au fost raportate episoade de poluare și alerte sanitare care au restricționat accesul în mare pe fondul creșterii temperaturii apei și a presiunii turistice tot mai mari, iar specialiștii avertizează că fenomenul este strâns legat de schimbările climatice și de dezechilibrele din ecosistemele marine. Cu alte cuvinte, Marea Mediterană ne arată cum arată de fapt o lume mai fierbinte, spun specialiștii, care consideră că statele riverane mai au încă posibilitatea de a acționa împreună pentru a limita efectele acestui fenomen. O atenție specială este acordată acestei bacterii Vibrio, un microorganism care trăiește în mod natural în apele marine și salmastre, în special în zonele în care râurile se varsă în mare. Unele tulpini sunt inofensive, însă altele pot provoca infecții severe, de la gastroenterite până la complicații mai grave. Iar Mediterana este una dintre cele mai vulnerabile regiuni la schimbările climatice. Creșterea temperaturii apei combinată cu poluarea și cu scăderea salinității în anumite zone de coastă creează condițiile pentru dezvoltarea bacteriilor patogene. Apele mai calde, în special cele din apropierea gurilor de vărsare ale râurilor sau din lagune, devin un mediu favorabil pentru proliferarea acestor microorganisme, spun specialiștii, iar dincolo de riscurile pentru sănătate, răspândirea bacteriei are și consecințe economice directe pentru turismul de litoral, pentru că închiderea plajelor sau emiterea de alerte sanitare chiar în plin sezon pot afecta puternic economiile locale, care depind eminamente de turiști. Și valul de căldură care a lovit Europa ajunge și în România. Hai să vedem cât va dura acest episod de caniculă care persistă în vestul Franței, cea mai afectată țară în centrul domului ăsta de căldură. Cel puțin 40 de oameni au murit și zeci de milioane sunt pentru a treia zi sub cod roșu de caniculă. Probleme însă sunt și în Spania, spuneam încă de zilele trecute, unde s-au înregistrat 45 de grade Celsius, dar și în Regatul Unit, unde astăzi este cod roșu de temperaturi ridicate. Sunt alerte și în România, acesta vizează acum nord-vestul țării, însă la ora prânzului alertele cod galben se extind, spune directorul Centrului Național de Meteorologie, Florinela Georgescu. În zilele viitoare se așteaptă ca valul de caniculă să afecteze partea de vest și de centru a continentului și să se extindă și în regiunile țării noastre. Deocamdată astăzi temperaturile cele mai ridicate se vor înregistra în Crișana, în partea de nord a Banatului, în Maramureș, în nord-vestul Transilvaniei, unde temperaturile vor depăși 35 de grade, dar vremea călduroasă se menține în toate regiunile cu maxime de peste 30 de grade, iar de mâine putem vorbi despre extinderea valului de căldură. Așteptăm ca de sâmbătă, duminică, pe arii tot mai larg, temperaturile să depășească pragul caniculei și de asemenea să crească temperaturile pe parcursul nopților, a adăugat Georgescu. Din punct de vedere al instabilității care a creat probleme în ultimele zile, încă de astăzi vor fi vizate zonele de deal și de munte, partea de nord a Olteniei, Munteniei și Dobrogei. Vor fi astfel averse, descărcări electrice, încă mai sunt posibile cantități în timp scurt care să depășească 25, chiar 40 de litri pe metrul pătrat, dar de mâine, pe măsură ce aerul foarte cald, din ce în ce mai cald, se va extinde pe toate zonele largi ale țării, instabilitatea se diminuează. De asemenea, directorul ANM a mai adăugat că temperaturile vor rămâne ridicate până spre sfârșitul săptămânii, cel mai probabil. Și noile modele de ochelari inteligenți lansați de Meta sunt la mare căutare. Compania americană a lansat o colecție de ochelari inteligenți. Mă rog, sunt trei modele care au aceste funcții AI, dar la unele prețurile sunt mai mici, după ce Meta a refuzat să inscripționeze numele Ray-Ban pe ochelarii săi. Cele trei modele sunt comercializate sub numele de Meta Furry, Meta Adventure și Meta Glasses by Kylie Jenner. Mă rog, toți sunt realizați în colaborare cu Luxottica, dar niciunul dintre aceste modele nu va avea inscripționat brandul, așa cum spuneam, pentru că Meta a fost de acord să renunțe la brand pentru ca acești ochelari să fie mai ieftini. Nu știu cât de ieftini sunt, am văzut că sunt deja persoane care au achiziționat. Specificațiile interne sunt aceleași, dar cu autonomie mai mare. Și, mă rog, sunt mai multe modele, unele mai pătrate, altele un aspect neutru așa și un tip din acești ochelari are o formă ovală. Atât suportul pentru nas cât și vârful ramelor sunt ajustabile și permit un anumit nivel de reglare pentru o mai bună potrivire pe cap. De asemenea, pot fi folosite și lentile de vedere la ei. Noi ochelari utilizează cel mai nou soft de inteligență artificială dezvoltat de superinteligența a companiei și, mă rog, e vorba despre o divizie MuseSpark care se ocupă de asta. Iar Meta susține că ochelarii vor beneficia de update-uri pentru protejarea intimității. Ochelarii inteligenți ai Meta pot face fotografii, filmări, hands-free, pot reda audio prin difuzoare deschise, pot răspunde la comenzi vocale prin Meta AI, pot recunoaște obiecte și chiar texte din jur, pot traduce în timp real și pot primi inclusiv navigație pietonală. Cred că de prin 2020 și puțin au lansat prima oară astfel de ochelari, însă acum piața, evident că piața ochelarilor inteligenți este și ea în plină expansiune. După ceasul inteligent, inelul inteligent, nasturele inteligent și așa mai departe, pixul inteligent, acum piața ochelarilor inteligenți se dezvoltă, e în expansiune. De altfel, Meta nu e singura companie care a lansat ochelari inteligenți și Google-ul are modele pe piață de ochelari inteligenți. De asemenea, Apple pare interesată să încerce acest segment de produse. În curând vom avea și haine inteligente, probabil. Trenuri blocate în Germania și problemele sistemelor de comunicații care dau peste cap planurile a mii de turiști. Circulația trenurilor a fost oprită temporar aseară după apariția unor defecțiuni la Sistemul Național de Comunicații, transmite Deutsche Bahn. Compania a precizat că toate trenurile au fost reținute în stații din cauza unei probleme tehnice. Înțeleg că parte din ele au fost rezolvate pe parcursul nopții și circulația a fost reluată pe anumite segmente. Însă dacă călătoriți în Germania, trebuie să luați în calcul și această chestiune pentru a nu avea blocaje. Iar schimbarea din buletinul electronic care i-a pus pe mulți români pe drumuri va fi eliminată prin lege. Este vorba de verificarea adresei de domiciliu. Am putea scăpa așadar de obligația de a aduce la ghișeu copia după buletin sau dovada adresei de domiciliu. Este un proiect deja care obligă instituțiile să verifice singure aceste date, care a fost adoptat de Senat și merge pentru votul final la Camera Deputaților. Această măsură vine după zeci de reclamații făcute de cetățeni care au noua carte electronică de identitate și care au semnalat că multe instituții nu pot citi datele de pe document sau le cer în continuare hârtii pe care statul le are deja în sistemele proprii. Păi să-și achiziționeze cititoare, e cel mai simplu. Am văzut că multe instituții au, chiar și companii private. Bun. Veniturile gospodăriilor au crescut în medie cu 13,6% anul trecut, transmite INS. Cheltuielile au însemnat 85,5% din totalul veniturilor. Conform statisticii oficiale, veniturile medii lunare au fost de 8.830 de lei pe lună de gospodărie, undeva la 3.550 de persoană, cu peste 14% față de 2024, iar veniturile în natură de 566 de lei pe lună în gospodărie, adică undeva la 228 de lei de persoană, în scădere cu 6 lei de la un an la altul. În același timp, salariile brute și alte drepturi salariale s-au ridicat la valoarea de 6.438 de lei pe lună în gospodării și au format cea mai importantă sursă a veniturilor totale, care sunt în creștere cu 1,3 puncte procentuale față de 2024. De asemenea, datele INS relevă faptul că la capitolul cheltuieli medii lunare, acestea s-au situat undeva la 7.582 de lei de gospodărie, adică cel puțin 3.000 de lei de persoană, în creștere cu 15,4% comparativ cu 2024. În 2025, principalele destinații ale cheltuielilor efectuate în gospodării s-au orientat către consum, adică achiziția de mâncare, îmbrăcăminte, încălțăminte și așa mai departe, undeva la 4.833 de lei pe lună de gospodărie, transferul către taxe și impozite, vorbim aici de administrație publică, tot ce înseamnă taxe, impozite, contribuții, cotizații și o mică parte, mă rog, din acești bani merg și către utilități, în plus cheltuielile legate de producția gospodăriei au fost în 2025 de 150 de lei pe gospodărie. Potrivit sursei citate, mediul de rezidență evidențiază diferențe între nivelul cheltuielilor totale medii lunare, atât în mediul urban, adică în mediul urban, cheltuielile medii lunare pentru o gospodărie au fost mai mari de 1,3 ori decât în mediul rural. E și normal cumva. În context, o persoană din urban a cheltuit în medie 3.816 lei pe lună, de 1,5 ori mai mult decât o persoană care trăiește în mediul rural. Și vacanțe pe încredere este un fenomen care explodează și în România, sau case la schimb, așa se mai numește. Schimbul de locuințe între persoane necunoscute începe să se contureze ca o practică tot mai prezentă pe fondul apariției unor grupuri în mediul online în care utilizatorii își oferă reciproc casele pentru vacanțe. Modelul este inspirat din platforme internaționale precum Home Exchange din Marea Britanie, unde astfel de schimburi sunt reglementate chiar și susținute prin mecanisme de verificare și parteneriate instituționale. În România, fenomenul funcționează cumva informal, fără contracte standard și fără sisteme de protecție pentru participanți, însă pe rețelele de socializare există grupuri active în care utilizatorii publică anunțuri prin care oferă locuințe și caută la rândul lor cazare în alte orașe sau țări. Aceste schimburi includ perioade precise, descriere ale proprietăților și în unele cazuri condiții suplimentare precum îngrijirea animalelor de companie sau întreținerea grădinii. Fenomenul se dezvoltă exclusiv pe baza interacțiunii directe dintre utilizatori, fără intermedierea unei platforme specializate, iar anunțurile publicate arată o varietate destul de mare de oferte, de la apartamente urbane până la case în zone rurale sau locuințe în regim turistic. Unele dintre ele vin chiar și din afara României și includ facilități extinse și detalii logistice. Și văd aici anunțuri din California, zona Sacramento, de pildă, unde se oferă cazare, vacanță cu condiția închirierii unei mașini, da, și a îngrijirii grădinii, dacă vreți să vă petreceți vara acolo. În alte cazuri, schimburile sunt gândite ca soluții de vacanță între familii, pe perioade scurte și bine delimitate, gen o săptămână, două. Există însă și anunțuri care transformă ideea de schimb într-un mod de viață în care locuințele sunt puse la dispoziție împreună cu întreg contextul gospodăresc. Cu alte cuvinte, să stai, nu știu, jumătate de an în Belgia, Olanda, Franța sau în Germania la Düsseldorf, Bonn sau Köln. Pentru că, nu știu, vrei să încerci altceva sau pur și simplu ți-ai luat un an de ăsta în care îți permiți să călătorești. Pe segmentul urban și turistic apar și oferte apropiate de standardele închirierilor în regim hotelier, cu dotări premium, să zicem, și obiective turistice asociate, cum este, de exemplu, anunțul schimb apartament Brașov versus Italia, Spania la plajă. Însă în Brașov oferă un apartament cu terasă generoasă, cu parcare subterană și așa mai departe. În schimb, caută un apartament similar pe litoralul italian sau spaniol pentru a petrece, iată, o lună de zile. Văd că sunt și apartamente din Constanța listate, cu capacitate destul de mare de cazare, de la 4 la 8 persoane, în schimbul unei cabane la munte, dar nu foarte departe totuși de civilizație. Pe lângă entuziasmul față de acest tip de turism, să zicem așa, apar și întrebări legate de siguranță și încredere, mai ales în condițiile în care tranzacțiile au loc între persoane care nu se cunosc, se întâlnesc în zona asta de online. Iar apropo de acest lucru, Anatul ne spune că este o nișă de schimb de locuințe și în România și consideră că fenomenul este de-abia la început, dar urmează o tendință deja vizibilă pe piața internațională a cazărilor alternative și că deocamdată este greu de meciuit programul gazdei cu al oaspetelui, dar pentru a reuși e nevoie de flexibilitate de ambele părți și de seriozitate, da? Pentru că mecanismul funcționează pe bază de încredere și comunicare. Așadar, dacă aveți de gând să vă listați proprietățile, trebuie să vă asigurați că o faceți cu cineva serios. Și poliția vine cu recomandări în acest sens privind accesul acordat unor persoane necunoscute în locuință, care sunt de luat în seamă, da? Pentru că după ce predai cheile către o persoană întâlnită online, de multe ori nu știi la ce să te aștepți.
1: Stil de viață. Sky FM. Sky FM.
0: Carrefour prezintă Promo Hit.
3: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe promoțional.
0: Până pe 28 iunie, ai cutie cu bomboane Toffifee 125 de grame la 8,99 lei, pepene verde la 2,49 lei kilogramul și înghețată Nirvana 750 de mililitri la 29,99 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
4: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
5: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion la Hovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
1: Sky FM. Sky FM.
6: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesorul universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fii eroul inimii tale!
7: Te apuci de construit?
8: Atunci construiește cu BC Agelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero.
7: Da, ai auzit bine!
8: Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi.
7: Cum faci asta?
8: Intri pe celco.ro, folosești calculatorul de ziderie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă.
7: Celco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții.
8: 100% produse naturale românești. We'll be right back.

0: Sky FM.
1: Este ora 12.
0: Radio Sky știri.
2: Procurorul de caz din cadrul secției de urmărire penală a parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a formulat astăzi propunere de arestare preventivă pentru Daniel Learciu, directorul Oficiului Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale Constanța, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de cumpărare de influență în formă continuată. Din cercetările efectuate a rezultat că în perioada decembrie 2025-aprilie 2026, în timp ce se afla într-un birou din incinta parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța, acesta a remis direct suma totală de aproximativ 110.000 de euro și bunuri unui procuror care a lăsat impresia că are influența asupra unor funcționari publici din cadrul unor instituții sau autorități publice ori asupra altor persoane cu atribuții decizionale, pentru a-l determina să își exercite influența asupra acestora. Reamintim că Daniel Learciu a fost reținut în cursul zilei trecute, iar referatul cu propunere de arestare preventivă a fost înaintat judecătorului de drepturi și libertăți din cadrul Înaltei Curți de Casație și Justiție. Meteorologii au emis un cod portocaliu pentru zona Dobrogei. Potrivit ANM, acesta va fi valabil începând de luni de la ora 10 până miercuri la aceeași oră. În acest interval, valul de căldură se va intensifica și va fi caniculă. Disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime se vor situa de la 32 de grade în delta Dunării până la 37 de grade în restul regiunii. Nopțile vor fi tropicale cu minime situate între 20 și 24 de grade. Militarii ISU au fost solicitați să intervină în cursul serii trecute în județ. Potrivit reprezentanților ISU Dobrogea, un accident rutier cu un autoturism intrat într-un cap de pod a avut loc pe strada Soarelui din Valul lui Traian. La fața locului au fost depistate două victime conștiente și cooperante transportate la spital pentru îngrijiri medicale. Un alt accident a avut loc în Eforie Nord între o motocicletă și un autoturism. Din evenimentul rutier au rezultat două victime conștiente și cooperante asistate medical la fața locului, refuzând transportul la spital. Vremea astăzi la Constanța va fi predominant frumoasă și caldă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă a zilei va fi de 29 de grade Celsius, iar apa mării are la țărm 23 de grade. La această oră la Constanța sunt 25 de grade.

0: Poveștile orașului meu.
1: Avem patru radare, dar are Sincomaru, are Port Controlul, are poliția, nu, asta e poliția de frontier, are Marina Militară, Direcția Hidrografică și așa mai departe. Bă, nene, de ce n-am un singur radar și o singură conducere și o singură comandă?
2: Nu, pentru că toate sunt cu alte scopuri. Deci, atenție, n-avem nimic pentru asta. Noi n-avem nimic militar de tehnologia nouă. Noi avem militar pe vechea, da, avioane, elicoptere, VPR-uri, MPR-uri, import lucruri de genul ăsta. Noi nu avem niște sisteme simple. Eu m-am documentat atunci imediat, după ce am văzut că, da, am fost și eu un pic sunat de presă, am și pus sub presiune un pic, m-am documentat. Deci sunt niște sisteme la vreo 2-3 milioane de euro, care nu acționează adevărat pe toată coasta, dar poți să pui 2-3 sisteme de astea și ai toată coasta aprovizionată cu elemente de detectare a dronelor maritime, aeriene și chiar cu elemente de distrugere a lor foarte simple. Adică când ai depistat că e ceva care nu se conformează și te duci și vezi că atunci, da, e o dronă, aia nu merge cu viteza luminii, merge și ea cu 20-30 de km pe oră pe mare.
1: Nu, nu, nu, cu... ci că avea 27 de noduri.
2: Mai puțin, cu valuri, cu alea n-ai cum să mergi cu 27 de noduri.
1: Da,
2: poți să mergi cu viteza
1: nu,
2: asta.
1: Nu, la 21 eu știam că viteza da, cea mai mare de crozier deci, și că asta avea 27.
2: Da, adică... 40 de km la oră. Oricum, pe mare, 40 de km la oră înseamnă
1: foarte
2: o
1: mult.
2: Oră, foarte mult. Da, da, trimiți da, un elicopter, ai văzut că e ceva care nu se... Da, e fără... E autonom și poate prezenta un pericol. Transmiți, apeși butonul și ai distrus-o cu o rachetică de 500 de euro sau de 1000 de euro și ai terminat bâlciu, da? E simplu. Dar trebuie să vrei să faci ceva. Dar astea sunt cunoscute, adică tehnologiile astea noi vin și cu mijlocul de atac, dar și cu mijlocul de apărare, cum să spun eu. Ori noi nu am fost în stare și de asta am fost supărat. România n-a fost în stare după 4 ani de zile de război și după 80 de miliarde de euro care sunt primite de Ministerul Apărării și Ministerul de Interne, nu am fost în stare să cumpărăm și noi 3-4 din astea, să ne pregătim de război. Toată Europa se pregătește de război, dar nu înseamnă că începe războiul. Ci se pregătește, domnule, în caz că se întâmplă ceva, trebuie să fii pregătit. Da, uite, îți vine o dronă, îți vine ceva, sau vine unul și atacă, nebunește. Bă, trebuie să te aperi de ăla. Și pe mă, nu mai te atacă nimeni, dar ai trecut acel pericol. Așa trebuie să facem și noi. După 4 ani de zile noi am stat că nu ne atacă nimeni.
1: Ce aveți pentru această vară, domnul Mihail Cioi, în program?
2: Păi, în program să vedem cum trecem de ziua navigatorului, care vine acum pe 25 iulie. Avem un turneu de tenis ziua marinei, îl organizăm la sfârșitul lunii iulie, deci invităm marinarii care știu să joace tenis să se înscrie la turneu. Va fi afișat acolo la IDU, pentru că de acolo îl organizăm. Noi avem o mică contribuție, mai mare este a bazei sportive IDU. Organizăm ziua marinei ca de obicei în 15 august și ne pregătim de toamnă. Ideea este așa, că intri în area de abandon, n-ai mâncare, de exemplu, intri în area de abandon, n-ai contracte valabile, ți-au expirat contract și nu te-au repatriat, intri în area de abandon. Acum, nu mai zic că și sunt multe alte probleme grave, nu numai asta. Chiar astăzi am primit un mesaj de la un navigator și suna cam așa. Bună ziua, domnule inspector, sunt acum la a doua lună la bord, iar contractul meu se va încheia în a treia săptămână a lunii iulie. Contract pe 3 luni. Puteți, vă rog, să-mi dați un sfat despre ce ar trebui să fac în legătură cu faptul că masterul, comandul, adică, m-a tratat neprofesional din cauza unor mici greșeli făcute de mine. Strigă la mine, îmi spune că sunt idiot, că nu merit să fiu tratat bine și mă umilește. Am nevoie de un sfat din partea noastră pentru că în momentul de față aș prefera să merg acasă decât să rămân la bord, sacrificându-mi sănătatea mentală, plănuiesc să depun o cerere de repatriere pe 25. Vă rog să mă ajutați cu un sfat. Asta se întâmplă la nav.
1: Păi și care-i da? Sfatul? Păi și ce sfat îi dați?
2: O să mă uit un pic pe contractul lui să văd exact ce înseamnă contractul de 3 luni, să văd care este plus minus, dacă are, mă rog, niște lucruri și mai vorbim. Un sfat ar fi și intervenție directă la bord. Pentru că nava este într-un port unde un coleg de-al meu ar putea să meargă acolo și ar trebui să se ducă direct la comandant. Da? Și să îi spună, pentru că am avut astfel. Asta este un caz pe care l-am avut acum. Am avut un caz acum o lună jumătate tot cu un ofițer, de data asta era ofițer român, comand român. Vreau să spun că până nu am intervenit direct și am spus că îl vom urmări pentru hărțuire și pentru intimidare și pentru bullying și tot ce înseamnă lucrul ăsta, comandul nu s-a potolit. Și după aceea, după ce am intervenit direct, lucrurile s-au întâmplat așa ca printr-un miracol. Toți erau o miere și până s-a terminat voiajul nu s-a mai întâmplat nimic. Adică oamenii au tratat corect. Comandul s-a întors la 180 de ani. Nu știu ce există în mintea oamenilor care ajung pe anumite funcții și asta e valabil și funcții de stat și funcții de... și la navă la fel.
0: Poveștile orașului meu.

0: Poveștile orașului meu.
1: Ok, la povești astăzi încercăm să aflăm un alt răspuns la o altă dilemă. Domnule, doamna primar, distinsa invitată a emisiunii noastre, doamna Mariana Gâșu, primarul Comunei Cumpăna, se chinuie, s-au făcut 10 ani, cu ADI, asociația Maia, cum se cheamă?
2: Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Transport Public.
1: M-ați omorât. Domnule, se chinuie de vreo 10 ani să reinventeze apa caldă. Pentru că în perioada aia de tristă amintire, când ne conduceau niște cretini, niște dobitori și niște neoameni, în perioada aia lui Ciuruitu, aveam nene, transport între localități, era rata, era vai de Steaua ei norocoasă. E, doamna primar se încăpățânează și nu vrea să renunțe la acest proiect, chiar dacă este cam singură. Sărutăm la doamna primar, bine ați venit!
2: Bună ziua, bine v-am regăsit! Nu sunt deloc singură, în zona metropolitană Constanța este alcătuită de 16 localități. Primăria Municipiului Constanța este liderul de proiect, de program.
1: Asta e problema.
2: Și am plecat de la o întâlnire de la Primăria Municipiului Constanța, întâlnire cu consultanții și colegii reprezentanți din orașele Ovidiu, Năvodari și comunele Valu Traian și Cumpăna. Acest transport public, ceea ce locuitorii cunosc sub titlul de City Bus, toată lumea cere City Bus-ul să-și extindă traseele și în localitățile limitrofe. Exact. Și astăzi eu am plecat pentru a ajunge la întâlnirea cu dumneavoastră, s-a suprapus orele, însă vreau să vă spun că era o discuție foarte importantă cu consultanții. Așa este, sunt mai bine de 10 ani de când așteptăm acest City Bus pe teritoriile localităților pe care le reprezentăm, care consultanți au făcut o verificare a traseelor pe care noi le avem în acest moment, traseelor pe care le-am propus, și este firesc să fie servicii publice de calitate aduse cetățenilor, concret la orele de vârf de dimineață, de la 6:30 până la 8:30, să fie mult mai multe mașini.
1: Să iasă autobuzele absolut, din oraș.
2: Absolut.
1: Da,
2: și după amiaza, de la ora 16 chiar până la ora 20, de asemenea, sunt trasee aglomerate.

0: Să vorbim, într-adevăr, sunt necesare locurile de parcare, însă acestea, la dispoziția comunei cumpăna vorbesc, nu le avem decât în afara localității.
1: Și e vorba de bun simț, doamna primar. Păi dacă tu vii cu parcul auto, cum spuneați, cu 5 mașini și ai o casă, ai un număr cadastral, bă, nene, du-te și ia-ți un lot ajutător în afara, așa, unde parchează-ți parcul auto. E simplu, dar pe banii tăi, nu pe banii mei, ai comunei.
0: Deci am ajuns să identific locuri de vânzare pentru a crea o parcare unei societăți private, bazin de not la Cumpăna, unde o stradă era blocată de mijloace de transport.
1: Bazin de not acum.
0: Avem două bazine de not la Cumpăna. E adevărat, nu sunt construite de primăria comunei Cumpăna, ci sunt private, dar le-am încurajat pentru faptul că vorbim de sănătatea copiilor noștri. Și încă o dată spun că și comuna Cumpăna se află pe lista sinteză la Compania Națională de Investiții cu propriul bazin de not, bineînțeles, care să fie la dispoziția copiilor gratuit. Vorbim de proiecte. Proiectele sunt pentru mine baza activității primarului. Proiecte care să fie de valoare mare, fie mică, fie, repet, că se adresează la camere de supraveghere. Uitați, locurile de joacă sunt cele care vor fi dotate imediat cu încă mai multe camere de supraveghere, polițiștii locali vor avea de asemenea aparatura necesară pentru a avea eficiență pe teren în verificările pe care le fac, dar vorbim de un proiect tot pe grupul de acțiune local, că aceasta este finanțarea europeană de continuare a lucrărilor de asfaltare trotuare. În același timp, dacă cu banii europeni construim 3,7 km de trotuare, din bani proprii, din banii fondului bugetului local, vom construi trotuar pe strada Tractorului, tocmai pentru a avea siguranța cetățenilor, vorbeam de acea stradă, care are nevoie de această utilitate.
1: Hai, spuneți dumneavoastră pe stradă, că oricum aveți una singură.
0: Da? Avem 216 străzi în comuna Cumpăna și totalizează 112 km de drum în interiorul localității.
1: E adevărat că ați vorbit cu domnul Grindeanu să-i prelungească mandatul domnului Georgescu?
0: Da, în ședința Consiliului Politic Național care s-a desfășurat duminică la București, s-a anunțat că a expirat termenul de interimar al domnului Georgescu și a fost prelungit.
1: Dar dumneavoastră l-ați rugat pe domnul Grindeanu?
0: Nu trebuie să vorbesc, pentru că există Secretariatul General al Partidului care urmărește aceste termene. Dacă tot m-ați întrebat de politică, ieri a avut loc la Constanța ședința Consiliului Politic Județean al Femeilor Social-Democrate și s-a aprobat, cu ordinea de zi a fost aprobarea delegatelor pentru participare la Conferința Națională a Femeilor Social-Democrate, care se va desfășura sâmbătă la ora 11 la Palatul Parlamentului. M-ați întrebat de politică. Pe mine mă interesează politicul să meargă mână în mână împletit cu administrativul și să se oprească această degringoladă să se formeze guvern care să guverneze țara. Oamenii și țara trebuie pe primul loc. Pentru mine, nu știu cum să vă spun, vedeți dumneavoastră, Cumpăna nu are mare, nu are Dunăre, nu are, ce să spunem, delta, nu avem turism, nu avem nimic, dar avem cea mai mare avere, avem oamenii. Pentru oamenii aceștia, eu răspund și oamenilor acestora trebuie să le aduc proiecte, investiții, infrastructură în toate domeniile. Eu nu le pot aduce și tocmai aceasta trebuie să pentru că cei care ne conduc țara nu se uită jos unde calcă țăranul. Vreau să vă spun că indiferent că e partidul din care fac parte sau că celelalte partide s-au bătut destul, ne-am făcut de râs destul. Am fost la Comisia de Mediu săptămâna trecută și mă întreba un membru al Comitetului European al Regiunilor, Mariana, România, șoc când l-am auzit, nu știu cum să vă spun, niciodată parcă nu m-am simțit atât de înjosită, că spune România este în șoc, stare de șoc, dar cam aceasta e.
2: Poveștile ora

0: Poveștile orașului meu.
1: Invitat în studio este domnul deputat Marian Croșoveanu, bunul nostru prieten, încă secretar general al PNL-ului Constanțean. Mă mir că încă sunt secretar general.
2: Dar de ce vă mirați, domnul Muntean?
1: Mă mir pentru că am discutat acum 2 luni, 3 luni, care îmi spuneați funcția de secretar general nu se votează, nu se așa, se numește decât de președintele în funcție.
2: Este o propunere a președintelui, se votează în BPJ, dar vine ca și propunerea președintelui.
1: Mitroi spune că nu mai poate dinainte ca să fie președinte la Consiliul Județean. Da, păi acum mai are încă o cocoașă care se cheamă partidul.
2: Da, toată echipa este lângă dumnealui, toată lumea îi oferă sprijin. Vă dați seama, suntem echipa asta care trebuie să performeze. Am făcut niște promisiuni oamenilor de la primari, președinte de Consiliul Județean până la parlamentar.
1: Ei, promisiuni faceți de păi,
2: uitați, vă dau un exemplu, da. o mare reușită a președintelui Consiliului Județean, Florin Mitroi. Marți s-a finalizat procedura privind finalizarea cumva sau asigurarea fondurilor pentru continuarea lucrărilor de la Spitalul Mama și Copilul. Pentru că știți că era o problemă cu finanțarea pe vechea conducere, da, 2020-2024 a fost încheiat un contract la Spitalul Județean pentru privind aceste lucrări și ele au fost ca și termen de finalizare după termenul de finalizare al PNRR. Deci constructorul are contract câteva luni peste finalizarea programului de investiții din PNRR. A reușit să mute acest proiect din PNRR să îl găsească o altă sursă de finanțare. Și vă dați seama că este un succes major pentru președintele Consiliului Județean și, da, pentru PNL. Pentru că spui Mitroi, spui PNL Constanța.
1: E un succes pentru constanțeni. Mă gândesc în primul rând, de aia cu succesul Mitroi sau lui PNL-ul, mă lasă puțin cam rece.
2: Păi
1: pentru
2: nu,
1: că
2: dumneavoastră... deci, uitați că alții au avut fix aceleași arme pe care le are și Florin Mitroi, numai că au ales să nu lupte. Pe când Mitroi s-a aruncat în luptă.
1: Bun, ați terminat șoseaua expres, drumul expres.
2: Chiar am avut săptămâna aceasta, am avut marți audierea ministrului propus, Cristian Pistol, care actualmente este directorul CNAIR. Este directorul CNAIR și vă dați seama ce întrebare puteam să pun la audierea ministrului propus decât ce Dumnezeu se mai întâmplă cu alternativa Techirghiol.
1: Omul cunoaște dacă e la CNAIR.
2: Păi e la el în curte, e la dumnealui în curte, deci și discuția a fost că undeva... Asta a fost și într-o discuție privată cu 2 săptămâni înainte, undeva până la mijlocul lunii iulie avem promisiuni ferme din partea CNAIR-ului, în speța directorului CNAIR și a celor care se ocupă de achiziții de acolo, că până la 15 iulie vom avea desemnat un câștigător și după aia să-și urmeze cursul.
1: N-am vorbit deloc de Negoiță, pe care eu îl cunosc și știu că e un om serios, primarul de la...
2: Da, colegul și prietenul meu este Liviu Negoiță.
1: Da, da, da. Și nu mi-a spus nimic.
2: Nedreptate a trăit omul.
1: Bun, și
2: să
1: cine,
2: faci 4 luni și da, cine răspunde? Lasă 4 luni jumate de pușcărie. Perioada aia până s-a ajuns acolo, anii aia de zile, de procese și de stres și de anii aia nu ți mai dă nimeni înapoi. Și sănătatea pe care ți-ai pierdut-o și stai 4 luni jumate să-l plimbe prin 5 pușcării și după aia să spună că fapta nu există fapt.
1: Bun, și cine răspunde?
2: Păi cine să răspundă? Nu răspunde nimeni. O să răspundem tot noi când vom plăti despăgubirea omului, nu? Când se face la CEDO, eu lui chiar l-am îndrumat. Mergi la CEDO și dă statul român în judecat.
1: Știi ceva, o clip dumneavoastră spuneați că să nu iei un cent, un euro, chiar dacă are 100 de milioane de euro. Și sunt de acord cu dumneavoastră că ăsta e principiul capitalismului, nu? De asta l-am împușcat pe Ciuruitu, să fim societate capitalistă. Dar indiferent câți bani dă omul ăla de la CEDO, aia 4 luni, 5 luni neexistând fapta,
2: încă o dată, anii de zile, pentru că asta a fost...
1: Nu, anii de zile nu sunt de acord cu dumneavoastră, pentru că e treaba procurorului ca să ancheteze, să te frece,
2: când îți dă în prima instanță, când îți dă și în a doua...
1: Bun, e...
2: L-am văzut albind pe omul ăla, l-am văzut albind. Mă vedeam cu el odată la câteva, la 3 săptămâni, o lună, îl vedeai mai alb, mai stresat. Nu e ușor.
0: Poveștile orașului meu. Sky FM.
3: Sky FM.
4: Carrefour prezintă Promohit.
5: Ei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe promoțional.
4: Până pe 28 iunie, cu Promohit, ai piept de pui dezosat, puiul de creiești, 100 de grame la 2,59 lei și roșii românești la 6,39 lei kilogramul. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
6: Primul showroom de vinuri, Domeniile Mitroi, te întâmpină într-un decor minimalist, asemenea unei galerii de artă modernă. Fiecare sticlă expusă devine purtătoarea unei povești unice, iar etichetele sunt ghiduri într-o călătorie a aromelor și nuanțelor vinului. La etaj, wine room-ul Domeniile Mitroi pregătește momente speciale, degustări exclusive și chiar evenimente private. Descoperă lumea vinurilor alături de Domeniile Mitroi și lasă fiecare pahar să-ți dezvăluie o poveste unică, plină de rafinament și savoare. Domeniile Mitroi, showroom pe strada Mircea cel Bătrân, 113.

Sky FM. Sky FM. Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.

0: Sky FM.
1: Este ora 13.
2: Bună ziua, vă spune Cristian Băcăin, ascultați Radio Jurnalul Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. Este un weekend de caniculare în toată țara, cu temperaturi foarte ridicate și disconfort termic accentuat. Iar pentru ziua de luni, prognozele spun că ar putea fi cea mai caldă zi din luna iunie de când se fac măsurători în România. Acum la București avem 30 de grade. Ecouri la consultările politice de aseară de la Cotroceni pentru ieșirea din criza politică. Este nevoie de concesii de o parte și de alta, spune un fruntaș PSD. PNL reafirmă că nu va da un cec în alb socialdemocraților. Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu se încheie mâine. Ziua de astăzi este dominată de o nouă reprezentație cu Faust, montat de Silviu Purcărete la Craiova. Un cod portocaliu de caniculă este în vigoare la această oră în Banat, Crișana, Maramureș și Transilvania, iar tot restul țării este sub avertizare cod galben. Cele mai ridicate temperaturi, 38-39 de grade, se vor înregistra în această după-amiază în Câmpia de Vest. Mâine, valul de căldură se va intensifica. Pentru 16 județe din jumătatea de nord a țării a fost emis cod roșu. Zone extinse vor fi sub cod portocaliu și doar în Constanța, Tulcea, Ialomița și Călăraș va fi cod galben. Cel mai cald va fi însă luni. Potrivit prognozei emise în această dimineață, toată țara va fi sub cod roșu, cu excepția 6 județe din sud-est, dar și aici va fi în vigoare o avertizare portocalie. Administrația Națională de Meteorologie spune că este foarte posibil să consemnăm cele mai ridicate temperaturi din istoria măsurătorilor în România. Altfel spus, se vor înregistra luni temperaturi maxime extreme, comparabile cu recordurile absolute ale lunii iunie, cu maxime de 41 de grade în Banat și Crișana. Potrivit semnificațiilor culorilor, codul roșu este cea mai severă avertizare. Sunt așteptate fenomene meteorologice periculoase cu un grad de intensitate foarte mare și cu efecte dezastruoase, scrie pe site-ul ANM. Temperaturile extreme pun o presiune mare pe organismul nostru. Pentru a trece cu bine peste valul de căldură și a ne proteja, autoritățile au deschis mai multe puncte de prim ajutor pentru perioada caniculară din Timișoara și Lugoj. Alina Bujancă.
3: Cum vă protejați împotriva căldurii, că încep zilele caniculare la Timișoara?
4: Cu umbrela, cu apă după noi.
5: Cam greu, dar de nevoie mai ieșim, că ce să facem?
6: Am transpirat, mai cu medicamente, mai cu apă.
7: Am pălărie pe cap.
6: Păi, știu, trebuie o pălărie pe cap, de exemplu, care lipsește.
8: De astăzi au fost activate punctele de prim ajutor pentru perioada de caniculă, amplasate în Timișoara, la oficiul poștal 1, la operă, în piața Iosefin și în piața Badea Cârțan și în Lugoj, la Casa de Cultură și în piața agroalimentară. Cele 6 puncte sunt deschise între orele 10 și 18 și sunt deservite de personal de specialitate. Purtătoarea de cuvânt a Direcției de Sănătate Publică, Cornelia Bubatu.
9: Persoanele care resimt efectele temperaturilor extreme se pot adresa centrelor de prim ajutor pentru a primi apă potabilă și pentru a se recupera timp de câteva minute într-un spațiu răcoros. De asemenea, se poate monitoriza tensiunea arterială, iar în caz de urgență se solicită imediat intervenția serviciului de ambulanță. Facem precizarea că aceste puncte de prim ajutor au rol strict de monitorizare primară în caz de caniculă, ele nu se substituie controlului medical de specialitate.
2: Temperaturile extreme reprezintă un risc major pentru sănătate, stresul termic fiind una dintre principalele cauze ale deceselor asociate vremii caniculare. În plus, expunerea la căldură poate agrava bolile cardiovasculare, diabetul, astmul și alte afecțiuni cronice, avertizează specialiștii de la Institutul Național de Sănătate Publică. Aceștia au și recomandări pentru a trece mai ușor peste zilele și nopțile toride care vor urma. Alina Stănuță.
10: Evitați pe cât posibil expunerea prelungită și directă la soare în intervalul 11-18 și utilizați creme de protecție pe zonele corpului expuse razelor solare. Specialiștii recomandă și să evitați activitățile de exterior care necesită un consum mare de energie, sport sau grădinărit, în perioadele cu temperaturi foarte mari și, totodată, să petreceți 2-3 ore în timpul zilei într-un loc răcoros. De asemenea, este bine să păstrați ferestrele imobilelor închise în perioada în care temperatura exterioară este superioară celei din locuință și să le acoperiți cu jaluzele sau obloane pentru a bloca lumina directă a soarelui. Un alt sfat venit de la specialiști arată că ar trebui folosită îmbrăcăminte ușoară, lejeră și amplă, din fibre naturale, pe cât posibil de culori deschise, dar și să beți apă în mod regulat, fără a aștepta să apară senzația de sete, pentru a vă hidrata adecvat în perioadele de caniculă. Consumul de alcool, atrag atenția medicii, favorizează deshidratarea și diminuează capacitatea de luptă a organismului împotriva căldurii. În schimb, spun aceștia, creșteți consumul de legume și fructe proaspete cu un conținut ridicat de apă, precum castraveții și roșiile, pepenele galben sau roșu.
0: Vremea astăzi la Constanța va fi predominant frumoasă și caldă, potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă a zilei va fi de 29 de grade, iar apa mării are la țărm 23 de grade Celsius. La această oră la Constanța sunt 26 de grade.
7: Pentru iubitorii de fotbal de pe litoral, finalul de săptămână aduce în prim plan două meciuri interesante. Sâmbătă 27 iunie de la ora 15:30, cu ocazia împlinirea 25 de ani de la meciul de baraj cu FCM Bacău, echipa de atunci a Farului, va întâlni o formație alcătuită din alți jucători din istoria clubului de pe litoral, printre care se numără Carabaș, Pașcovici, Butoiu, Guriță, Todoran, Denis Șerban, Farmache, Gheară, dar și portarul Vlas. Tot în aceea zi, dar de la ora 17:30, actuala echipa Farului, pregătită de Ioan Ovidiu Sabău, va disputa și primul meci amical din această vară împotriva echipei de Liga a doua din Bulgaria, Fratria Varna. Ambele partide se vor desfășura pe arena centrală din cadrul complexului Academiei de Fotbal Gheorghe Hagi din Ovidiu.

0: SkyFM。 SkyFM。
1: Carrefour prezintă Promo Hit.
2: Ei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe promoțional.
1: Până pe 28 iunie, ai cutie cu bomboane Toffifee 125 de grame la 8,99 lei, pepene verde la 2,49 lei kilogramul și înghețată Nirvana 750 de mililitri la 29,99 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
0: Sky FM, niciodată singur. Nocturnal, cele mai noi track-uri din muzica de club și mixuri exclusive cu cei mai buni DJ mondiali. Nocturnal cu Matt Derry, în fiecare sâmbătă de la 23 la Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM. Ai aflat? Din 9 iulie deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Mamaia Sat, strada Hanului numărul 1. Te așteptăm! Kaufland, ieftin și bun!
1: La cabinetul Dr. Valentin Pețean, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664 211.
0: Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM. Cauți prețuri mici și inspirație pentru fiecare zi? Le găsești mai aproape de tine, într-o locație care te invită să o redescoperi. Vino la Pepco, cumpăna pe strada Taberei numărul 1 și descoperă hiturile săptămânii. Te așteaptă o mulțime de produse pentru casă și familie la prețuri mici. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
1: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.
0: Mesaj de interes public.
2: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.

0: Sky FM.
1: Este ora 14.
0: Radio Sky știri.
2: Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Constanța a controlat săptămâna aceasta 81 de operatori economici din județ. Comisarul șef adjunct Horia Constantinescu a precizat că au fost aplicate amenzi contravenționale în valoare totală de 250.000 de lei. Totodată, comisarii au dispus oprirea definitivă de la comercializare sau utilizarea unor produse neconforme în valoare totală de aproximativ 17.000 de lei și oprirea temporară a prestării serviciilor pentru 5 operatori economici. În cadrul unui control efectuat la CFR Călători, comisarii au verificat un vagon aflat în proces de curățare radicală. Au fost constatate urme accentuate de murdărie și acumulări de praf și impurități între elementele sistemului de ventilație, rezultând efectuarea necorespunzătoare a operațiunilor de igienizare. În cauză a fost aplicat un avertisment și s-a dispus măsura de oprire temporară a prestării serviciului și a utilizării vagonului. Ulterior, comisarii au constatat igienizarea completă și remedierea deficiențelor constatate, fiind ridicate măsurile impuse. Reprezentanții IPJ Constanța au făcut precizări în urma modificărilor legislative pentru șoferii cărora le-a fost suspendată exercitarea dreptului de a conduce. Potrivit acestora, începând cu data de 1 iulie, testul de verificare a cunoașterii regulilor de circulație nu va mai fi susținut la sediul Serviciului Siguranță Rutieră. Acesta poate fi susținut la sediul oricărui serviciu public comunitar, regim permise de conducere și înmatricularea vehiculelor din țară. Atât programarea cât și verificarea oportunității de a susține testarea se vor face exclusiv la acest serviciu. Polițiștii locali au depistat mai multe produse susceptibile a fi contrafăcute oferite spre vânzare în stațiunea Mamaia. Aceștia au identificat în zona satului de vacanță două persoane care abordau clienții din mers pentru a le oferi spre vânzare mai multe astfel de produse. Persoanele în cauză au fost conduse la sediu unde au fost întocmite documentele aferente depistării. Bunurile împreună cu documentația specifică au fost predate organelor competente în vederea continuării cercetărilor. Reprezentanții instituției au mai precizat că polițiștii locali vor fi prezenți în stradă pe toată durata sezonului estival în municipiu și în stațiunea Mamaia pentru prevenirea acestor fapte.
3: Portul Constanța pornește cu prima șansă în barajul contra celor de la Clubul Sportiv Fourei. Meciul dintre cele două formații contează pentru manșa secundă a barajului de promovare în cel de-al treilea eșelon fotbalistic al țării. În prima confruntare, ce a avut loc pe 20 iunie, Farul Constanța a reușit să învingă campioana județului Brăila CS Fourei cu scorul de 2-0. Meciul revanșă este programat sâmbătă 27 iunie de la ora 17:30 pe terenul echipei gazde Clubul Sportiv Fourei.
2: Vremea astăzi la Constanța va fi predominant frumoasă și caldă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă a zilei va fi de 29 de grade, iar apa mării are la țărm 23 de grade. La această oră la Constanța sunt 27 de grade Celsius.

0: Sky FM. Sky FM. Cauți o motocoasă puternică la un preț excelent? La Brick ai motocoasa Alpine Blade 520, 52 de centimetri cubi, cu motor de 3 cai putere și accesorii incluse pentru o utilizare rapidă și eficientă. Și vestea bună? Costă doar 365 de lei și 69 de bani. O găsești în magazinele Brick sau online pe brick-romania.ro. Brick. Prețuri corecte.
1: Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS 2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
0: Sky. Sky FM.
2: Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Hainele negre merită îngrijire specială. La Bric găsești detergentul lichid Pervol Black 3 litri, 60 de spălări, creat special pentru hainele închise la culoare. Formula sa ajută la menținerea intensității culorilor mai mult timp. Îl poți cumpăra acum la un preț redus, doar 55 de lei. Disponibil în toate magazinele Bric sau online pe bric-romania.ro. Bric. Prețuri corecte.
2: În România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
3: Ai nevoie doar de o bucată, dar plătești toată placa? Nu la Hornbach! Îți debităm exact dimensiunea de care ai nevoie și plătești doar cât iei. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
0: Sky

0: Stil de viață cu Lavinia Siclitaru.
1: Astăzi spunem la mulți ani tuturor navigatorilor, pentru că pe 25 iunie se sărbătorește Ziua Internațională a Navigatorului, o decizie luată la conferința Organizației Maritime Internaționale de la Manila în 2010. Această zi este sărbătorită în fiecare an cu scopul de a recunoaște contribuția marinarilor din întreaga lume la comerțul internațional pe mare și la economia mondială, dar și la societatea civilă în ansamblu, și își propune să atragă atenția asupra problemelor care le afectează munca, dar și viața marinarilor care petrec mult timp pe mare. Și ei reprezintă o mare parte a soluției atunci când vine vorba de protejarea mediului chiar. IMO cere navigatorilor să transmită prin postarea pe rețelele sociale unor fotografii a mediului marin în timp ce sunt pe mare, sublinind faptul că mediul marin merită protejat. Acesta este mesajul din acest an. Navigatorii văd mările în călătoriile lor, iar acest lucru le oferă mai multe oportunități de a fotografia mediul marin, astfel că sunt, iată, rugați să transmită o imagine a mediului folosind platforma dedicată. Ziua Internațională este marcată și în România. Organizația profesională reprezentativă la nivel național a navigatorilor este Sindicatul Liber al Navigatorilor din Flota Maritimă Comercială, SLN-ul, care a luat ființă în decembrie 1989 și care are peste 6.000 de membri înregistrați de la companiile de navigație românești, dar și de la cele mai importante companii de navigație din străinătate, și este membru fondator al Federației Europene a Transportatorilor. Din 2020, SLN a solicitat guvernului desemnarea marinarilor ca lucrători cheie, conform circularei și ghidului Comisiei Europene pentru măsurile de gestionare a frontierelor statelor membre. La mulți ani, dragi navigatori! Ce semnificație au steagurile arborate de salvamar pe plajă? Vorbim puțin despre asta, pentru că deja e vreme foarte bună pentru plajă. Dar ca de fiecare dată în timpul sezonului estival, nu toți turiștii aflați pe litoral, deși sunt sfătuiți să verifice întotdeauna steagul arborat la punctul de salvamar, nu respectă aceste indicații și se mai întâmplă și, mai sunt și probleme, în sensul că de multe ori salvamarii sunt puși în situația în care să declare alături de autorități chiar deces. Steagul roșu cu galben, steagul galben și cel roșu, dar și cel în carouri albe și negre, de acestea trebuie să țină cont turiștii imediat cum ajung pe plajă. Toate au câte o semnificație. Nu toți știu ce înseamnă fiecare steag arborat. Steagul galben, de pildă, indică faptul că marea este agitată, iar notul este recomandat doar persoanelor cu experiență. În schimb, steagul roșu arborat complet înseamnă un pericol major și nu este recomandat scăldatul. Steagul alb și negru în carouri indică o zonă dedicată a embarcațiunilor. Asta înseamnă că în acel perimetru turiștii nu au voie să înnoate. Însă, încă o dată, o simplă verificare a steagului arborat de salvamar poate face diferența într-o zi plăcută de plajă și o situație care vă pune viața în pericol. De la începutul acestui sezon, dacă putem spune așa, deja s-a înregistrat un incident de înnec. Și apropo de plajă și de mare, valurile pătrate sunt un fenomen acvatic extrem de periculos care ar fi prezente și în Marea Neagră. Asta spun specialiștii. Pericolul vine din cauza fenomenului numit valuri pătrate. Deși la suprafață ele par cumva inofensive, aceste valuri pot pune în pericol viața oamenilor care intră în apă. În limbajul de specialitate, valurile pătrate sunt cunoscute sub numele de valuri încrucișate, care se formează doar în anumite condiții meteorologice. Fenomenul este provocat de două sisteme climatice diferite sau atunci când două fronturi de furtună se ciocnesc. Astfel, valurile se lovesc direct unele de altele în timp ce înaintează din direcții opuse sau oblice. Coliziunea provoacă un efect spectaculos de grilă sau tablă de șah, de aici și denumirea de valuri pătrate, scrie The Sun. Valurile pătrate sunt periculoase periculoase din cauza forței pe care ele o au, iar capcana este aspectul lor înșelător. De pe plajă sau de pe faleză pot părea inofensive, în realitate dinamica lor subacvatică este una agresivă, pentru că acționează similar cu curenților RIP și generează forțe de tracțiune opuse. O persoană care este prinsă în aceste valuri nu mai poate ieși la mal, chiar dacă discutăm despre un înotător experimentat, spun specialiștii. Deși este un fenomen rar, aceste valuri se pot forma și în Marea Neagră. Însă, adevăratul pericol de la Marea Neagră sunt curenții RIP. Aceștia poartă responsabilitatea majorității cazurilor de NEC înregistrate în ultimii ani pe litoral. Ceea ce îi poate salva pe turiști este, încă o dată, respectarea măsurilor impuse de salvamari. Astfel, dacă vedeți arborat steagul roșu, asta înseamnă că intratul în apă este strict interzis, iar respectarea acestui simbol face întotdeauna diferența între viață și moarte până la urmă, căci despre asta este vorba. Și cercetătorii estimează că umanitatea ar putea dispărea în următorii 17.100 de ani, bazându-se pe principii statistice, scrie presa internațională. Modelul sugerează că populația ar putea ajunge la 2,34 trilioane, dar cu o probabilitate de 95% ca specia să dispară înainte de a atinge acest prag, ignorând factori precum tehnologia și colonizarea spațială. Argumentul apocalipsei este o ipoteză probabilistică utilizată pentru a predice durata de viață viitoare a rasei umane, bazată pe numărul total de oameni născuți până în prezent, și sugerează că omenirea se află aproximativ la jumătatea existenței sale, ceea ce implică faptul că dispariția ar putea avea loc în viitorul relativ apropiat. A fost propus inițial de astrofizicianul Brandon Carter și popularizat de filozoful John Leslie acest model, iar un studiu recent estimează că toate crizele ecologice ar putea reduce populația globală la 2 miliarde până în 2064, însă autorii subliniază că este doar un exercițiu matematic și nu o predicție concretă. Matematicienii au încercat însă să estimeze durata de supraviețuire a umanității folosind controversatul argument al zilei judecății din Apocalipsă. Acest model statistic bazat pe principiul copernican, care sugerează că oamenii nu ocupă o poziție privilegiată în univers, este un concept fundamental până la urmă în cosmologie și în filozofia științei și pornește de la estimare conform căreia de-a lungul istoriei pe Pământ au trăit aproximativ 117 miliarde de oameni. Cercetătorii presupun că individul actual ocupă un loc aleatoriu în acest flux istoric, fără a se afla într-o etapă extrem de timpurie. Potrivit acestei teorii, există o probabilitate de 95% ca numărul de 117 miliarde să reprezinte cel puțin 5% din totalul oamenilor care vor exista vreodată. Iar folosind această ipoteză, s-a calculat că populația globală ar putea ajunge la 2,34 de trilioane de persoane în total. Cu ratele actuale de naștere, umanitatea ar putea atinge această cifră în aproximativ 17.100 de ani. Totuși, adepții modelului susțin că există o probabilitate de 95% ca specia umană să dispară în acest interval, indiferent de cauze, iar criticii acestui model consideră abordarea mult prea simplistă și subliniază că modelul ignoră factori esențiali precum progresul tehnologic, colonizarea spațială sau alte schimbări majore care pot influența viitorul civilizației. Daily Mail notează că argumentul apocalipsei e doar o simulare teoretică, nu o predicție concretă, iar într-un studiu separat publicat de Universitatea din Milano, cercetătorii au explorat un scenariu ipotetic în care capacitatea de susținere a Pământului scade brusc la 2 miliarde de locuitori din cauza crizelor ecologice. Rezultatul modelului, așa cum spuneam, ar indica o reducere la jumătatea populației globale până în 2064. Cu toate acestea, autorii au subliniat că este vorba despre un exercițiu matematic ilustrativ, nu despre un pronostic. De asemenea, alte cercetări recente au contestat ideea că stilul de viață ar fi factorul principal al longevității, sugerând că genetica joacă un rol mult mai semnificativ decât se credea anterior. Iar Comisia Europeană lansează un set de etichete care să marcheze clar conținutul generat sau modificat cu inteligența artificială. Ei bine, dacă ai intrat pe TikTok anul acesta, cu siguranță ai văzut videouri cu fructe animate și aduse la viață sau drame cu animăluțe, mai ceva ca în filmele indiene, sau de ce nu videouri fake cu personalități recunoscute sau cunoscute. Nici industria muzicală nu a rămas neatinsă de inteligența artificială, iar cel mai cunoscut exemplu românesc e este Lolita Cercel. Însă, inteligența artificială a evoluat, iar adesea nu mai putem face de multe ori ca utilizator realitatea între, diferența între realitate și AI, iar pentru a reduce riscul de misinformare, adică informarea greșită a publicului, dar nu în mod intenționat, dezinformare, care este cu toate altceva, distribuirea de informații false intenționat, Uniunea Europeană a creat un pachet de etichete care să marcheze conținutul generat de inteligență artificială, care poate fi utilizat de oricine în mod gratuit pentru a eticheta conținutul generat sau modificat de către inteligența artificială într-un mod corect, care va intra în vigoare pe 2 august anul acesta. De asemenea, Uniunea Europeană pune la dispoziție 3 etichete diferite, pe alb, negru și transparență 50%, folosite în diverse contexte pentru a marca aceste modificări. Se pare că folosirea acestor etichete nu sunt obligatorii. Ele au scopul de a ajuta creatorii de conținut să-și marcheze materialul în mod corespunzător, dar nu îi obligă să le folosească. Asta nu înseamnă că etichetarea conținutului generat cu inteligență sau de inteligență artificială nu este obligatorie, ba chiar opusul, etichetarea conținutului generat este obligatorie, dar nu neapărat folosind aceste etichete. Puteți pur și simplu preciza și asta vă ajută pentru credibilitate, mai ales dacă aveți activitate pe rețelele sociale. În cazul în care conținutul de tip deepfake face parte dintr-o operă sau un program cu caracter evident artistic, creativ, satiric, funcțional sau analog, obligațiile de transparență se limitează la divulgarea acestuia într-un mod adecvat, care să nu împiedice afișarea sau aprecierea operei de artă. Obligația nu se aplică în cazul în care utilizarea deepfake-urilor sau a textelor publicate cu privire la chestiuni de interes public este autorizată de pildă de lege în scopul depistării, prevenirii, investigării sau urmăririi penale a infracțiunilor. Și nu în ultimul rând, obligația de divulgare nu se aplică în cazul în care textul generat de inteligență artificială a fost supus unui proces de verificare umană sau de control editorial și în cazul în care o persoană fizică sau juridică deține responsabilitatea editorială pentru conținutul publicat.
0: Stil de viață.

0: Sky FM. Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
1: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RoRo pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii active, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.
0: Sky FM. Niciodată singur. Sport Maraton. Emisiunea după care alergi o săptămână. Meciuri, rezultate, pronosticuri, speculații. Sport Maraton. O emisiune cu finish în fiecare duminică de la 15 la Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 15.
0: Radio Sky știri.
2: Daniel Lerciu, directorul Oficiului Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale Constanța, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile sub aspectul săvârșirii infracțiunii de cumpărare de influență în formă continuată. Măsura a fost dispusă astăzi de Înalta Curte de Casație și Justiție. Reamintim că acesta a fost audiat ieri la parchetul general în dosarul procurorilor Gigi Valentin, Ștefan și Teodor Niță. Potrivit anchetatorilor, în perioada decembrie 2025-aprilie 2026, în timp ce se afla într-un birou din incinta parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța, acesta a remis direct suma totală de aproximativ 110.000 de euro și bunuri unui procuror, care a lăsat impresia că are influența asupra unor funcționari publici din cadrul unor instituții sau autorități publice, ori asupra altor persoane cu atribuții decizionale, pentru a-l determina să își exercite influența asupra acestora. IPJ Constanța nu va mai avea în acest an polițiști detașați de la alte inspectorate din țară. Amănunte aflăm de la șeful instituției, chestor Cornel Mototolea.
3: În schimb, pentru a completa în zona costieră, în zona de litoral, vom aduce delegați polițiști de a inspectoratului, polițiști din centrul județului care nu au zona de litoral, și pentru a eficientiza munca acestora îi vom caza în stațiunile turistice, acolo unde își vor desfășura activitatea timp de 2 luni și jumătate. Vor fi detașați un număr de 148-150 de polițiști, de la Ordine și Siguranță Publică, Rutieră, Investigații Criminale și Serviciu Criminalistic.
2: Șeful IPJ Constanța, chestor Cornel Mototolea. Meteorologii au emis 2 coduri galbene pentru zona Dobrogei. Potrivit ANM, acestea sunt valabile până luni la ora 10. Valul de căldură va persista astăzi și mâine și se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate pentru această dată, cu maxime termice cuprinse între 30 și 34 de grade. Disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură umezeală va atinge și depăși ușor pragul critic de 80 de unități. Temperaturile minime se vor situa în general între 17 și 21 de grade și pe arii restrânse noaptea va fi tropicală. Temperaturile minime vor fi mai ridicate pe litoral și în delta Dunării în cursul zilei de mâine, cu valori cuprinse între 23 și 24 de grade Celsius.
4: Multiplu campion mondial, dar și olimpic, înotătorul David Popovici va concura la finalul săptămânii în Italia, la Sete Coli. Se anunță o competiție interesantă. Evenimentul dotat cu trofeul Sete Coli are loc în capitala Italiei, Roma. David Popovici și Denis Popescu, cei mai valoroși înotători de la Dinamo, se testează înaintea participării la campionatele europene de la Paris, programate între 10 și 16 august, la competiția ce are loc în capitala Italiei, în bazinul de la Foro Italico. Între 26 și 20 iunie are loc competiția italiană. David Popovici va concura la cele trei probe clasice: 50 de metri liber, 100 de metri liber și 200 de metri liber.
2: Vremea astăzi la Constanța va fi predominant frumoasă și caldă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă a zilei va fi de 29 de grade, iar apa mării are la țărm 23 de grade Celsius. La această oră la Constanța sunt 27 de grade.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Carrefour prezintă Promo Hit.
2: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe promoțional.
1: Până pe 28 iunie, cu Promo Hit, ai piept de pui dezosat, puiul de creiești, 100 de grame la 2,59 lei și roșii românești la 6,39 lei kilogramul. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
3: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.

0: stil de viață
1: cu Lavinia Siclitaru.
2: Revederea dintre regele Charles și familia lui Harry este amenințată de un singur obstacol. Prințul Harry și Meghan Markle urmează să revină în Marea Britanie în următoarele săptămâni alături de copiilor, prințesa Lilibet și prințul Archie. Vizita este legată de evenimentele dedicate numărătorii inverse de un an până la jocurile Invictus, însă călătoria are și o puternică încărcătură personală pentru Harry în special. Pe lângă angajamentele oficiale, Harry intenționează să le arate copiilor săi locurile care i-au marcat copilăria și să faciliteze întâlniri cu rudele din familia regală, inclusiv cu tatăl său, regele Charles. Monarhul britanic nu și-a mai văzut nepoții din 2022, iar sursele apropiate familiei regale susțin că acesta își dorește să recupereze timpul pierdut și să construiască o relație mai apropiată cu ei. Totuși, fostul majordom regal, Grant Harold, consideră că există un obstacol care ar putea împiedica revederea. Agenda încărcată a regelui. Harold, care a lucrat pentru actualul suveran între 2004 și 2011, pe vremea când acesta era prinț de Wales, a declarat că o eventuală suprapunere de program ar putea complica organizarea întâlnirii. Însă fostul angajat al casei regale este convins că atât Harry cât și Charles își doresc această întâlnire să se concretizeze. De altfel, cei doi s-au văzut ultima dată în septembrie anul trecut, atunci când Harry a ajuns în Marea Britanie. În schimb, Meghan și cei doi copii n-au mai vizitat Regatul Unit, așa cum spuneam, din 2022. Iar turismul spațial cunoaște o renaștere anul acesta. Hai să vedem cât a ajuns să coste un bilet spre spațiu cu rachetele lui Elon Musk sau Richard Branson. În 2001, antreprenorul american Dennis Tito plătea suma raportată de 20 de milioane de dolari pentru o călătorie către Stația Spațială Internațională la bordul unei nave Soyuz, devenind primul turist spațial din istorie. Au fost 8 ani plini de euforie, a declarat el la întoarcerea pe pământ, direct din stepele Kazahstanului. Însă, 25 de ani mai târziu, adică anul acesta, în 2026, frenezia din jurul ofertei publice inițiale a SpaceX, alături de succesul recent al misiunii Artemis 2 a NASA, îi face pe tot mai mulți oameni cu bani, evident, să viseze din nou la călătorile dincolo de atmosfera terestră. Peisajul modern al turismului spațial este mult mai robust și mai comercial decât în perioada în care Tito a zburat pentru prima dată, fiind dominat de companii private conduse de miliardari. Că vorbim de Virgin Galactic a lui Richard Branson, de SpaceX a lui Elon Musk sau Blue Origin a lui Jeff Bezos, până în prezent aproximativ 140 de oameni ar fi călătorit în spațiu în calitate de turiști, majoritatea în cadrul unor zboruri scurte la marginea atmosferei, scrie The New York Times. În prezent, marea majoritate a zborurilor spațiale comerciale sunt suborbitale, iar compania lui Branson este principalul furnizor. În cadrul unei călătorii dus-întors de aproximativ 90 de minute, turiștii urcă până la granița recunoscută internațională a spațiului, situată la circa 100 de kilometri deasupra nivelului mării, unde experimentează câteva minute de imponderabilitate deplină. Înainte de a decola, turiștii urmează un program de pregătire de 3 zile în America, în New Mexico, la Spaceport, care include controle medicale, briefing-uri de misiune și pregătire mentală și fizică. Iar în ziua lansării, o navă mamă urcă timp de 50.000 de picioare, după care eliberează naveta spațială care transportă pasagerii până la linia Kármán. Când evadezi din atmosferă, te trezești dintr-o dată în cel mai liniștit loc în care ai fost vreodată, spune Jamila Gilbert, un pasager al zborului test din 2023. Virgin Galactic a transportat 32 de pasageri din 2018 și până în prezent. Prețul inițial al unui bilet a fost de 200.000 de dolari, însă a crescut constant. Iată că după o pauză de 2 ani, compania a reluat vânzările de bilete în acest an cu un preț de, țineți-vă bine, 750.000 de dolari per scaun. Hai de capul meu, în această vară compania testează o nouă navetă spațială care crește capacitatea la 6 pasageri față de 4 în trecut, zborurile fiind programate să se rească spre sfârșitul anului. Aproximativ 650 de pasageri din 60 de țări se află pe lista de așteptare, majoritatea urmând să zboare în intervalul 2027-2028, când compania estimează că va putea transporta 750 de persoane pe an. Da, interesant. Iar motanul Larry, că tot vorbeam mai devreme de monarhia britanică, se pregătește să întâmpine al 7-lea premier, în timp ce Marea Britanie în sine se pregătește pentru o nouă schimbare la nivel înalt după retragerea lui Starmer. Larry, motanul oficial al guvernului britanic, se află în pragul unei performanțe uluitoare. Va lucra curând cu al 7-lea premier din cariera sa. Pe măsură ce Partidul Laburist se pregătește să-și desemneze noul lider care va prelua funcția de premier, internauții au readus în atenție un detaliu amuzant al istoriei recente britanice. Supraviețuitorul absolut al tuturor crizelor politice din Marea Britanie nu este un lord sau un ministru, ci este motanul care ocupă funcția oficială de prinzător șef de șoareci ai cabinetului. Așa cum notează portalul Zulen.ro, un aspect adesea înțeles greșit de public este statutul lui Larry. Acesta nu este animalul de companie al premierului, ci un funcționar al statului britanic, întreținut și îngrijit într-adevăr de personalul guvernamental. Acest statut special explică de ce a rămas la aceeași adresă, indiferent de culoarea politică a guvernului. În 2016, la finalul mandatului său, fostul premier David Cameron a explicat public că nu-l poate lua pe Larry acasă, spunând că motanul aparține instituției și nu familiei sale. Din 2011, de când a fost adus la reședința oficială, Larry a supraviețuit mandatelor a numai puțin de 6 premieri. David Cameron, Theresa May, Boris Johnson, Liz Truss, Rishi Sunak și Starmer până în săptămâna trecută. Dacă actuala tranziție de putere se va finaliza, Larry va primi curând ordine sau va da ordine celui de-al 7-lea șef de guvern. Foarte frumoasă povestea lui Larry. Iar biletele, tragerea loto a avut câștigător, 525.000 de lei câștigați cu un bilet norocos care s-a jucat la Suceava, în Moldovița, de fapt. La tragerea de ieri s-a câștigat, iată, premiul la categoria N+3. De asemenea, la tragerile loto de ieri, loteria a acordat alte 20.000 de câștiguri în valoare totală de peste 2,3 milioane de lei. Iar noile trageri au loc în acest final de săptămână, duminică, la 6 din 49, Noroc Joker, Noroc Plus, Super Noroc. Nu știu, ați jucat careva la toate aceste categorii vreodată? Premiile văd că sunt măricele, mai ales la 6 din 49, unde se înregistrează un report de peste 35,6 milioane de lei, adică 6,1 milioane de euro. Iar la Noroc este în joc un report cumulat de 6,9 milioane de lei, adică peste 1,3 milioane de euro. Dacă jucați, multă baftă! Vă reamintesc că suntem sub cod de caniculă, așadar aveți grijă pe parcursul finalului de săptămână, că nu vorbim doar de astăzi. Temperaturile ajung la 34 de grade și nu este de glumit, iar disconfortul termic este accentuat. De asemenea, așa cum spuneam, indicele temperatură umezeală atinge și depășește pragul critic de 80 de unități. În aceste perioade este recomandat consumul de apă, fără a aștepta apariția senzației de sete, și trebuie evitat consumul de alcool, cafeaua în exces sau băuturi cu mult zahăr, deoarece acestea favorizează deshidratarea, limitarea activităților fizice, mai ales a celor desfășurate în aer liber, și acordarea unei atenții speciale copiilor, vârstnicilor, persoanelor cu dizabilități și, în general, tuturor celor care au probleme, în special, de sănătate. Să sperăm că vom trece cu bine peste acest weekend, nu e primul canicular, au mai fost și în alți ani.
1: Stil de viață. Sky FM. Sky FM. Cauți meșteri pentru proiectul tău? Avem la Hornbach servicii de montaj cu echipe verificate, gata de lucru. Montăm, instalăm, aplicăm cu 2 ani garanție. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut.
0: la cabinetul Dr. Valentin Pețeanu, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664 211.
3: Sky FM.

0: Sky FM.
1: Este ora 16.
0: Radio Sky știri.
2: A fost redeschisă circulația rutieră pe podul situat pe DN2A la kilometrul 156 în apropierea localității Crucea. Reprezentanții Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Constanța au precizat că lucrările de reparații vor continua și în perioada următoare în afara părții carosabile. Aceștia le reamintesc șoferilor că limita maximă de viteză instituită în zonă este de 50 de km pe oră și le recomandă să respecte semnalizarea rutieră. Totodată, președintele Consiliului Județean Constanța, Florin Mitroi, a precizat că acest obiectiv este important pentru siguranța și mobilitatea din județ. Potrivit acestuia, în paralel sunt pregătite investiții importante pentru modernizarea infrastructurii feroviare și realizarea unui pasaj rutier superior în zona Valului Traian. Meteorologii au emis un cod portocaliu pentru zona Dobrogei. Potrivit ANM, acesta va fi valabil începând de luni de la ora 10 până miercuri la aceeași oră. În acest interval, valul de căldură se va intensifica și va fi caniculă. Disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime se vor situa între 32 de grade în delta Dunării și 37 de grade în restul regiunii. Nopțile vor fi tropicale, cu minime între 20 și 24 de grade Celsius. Polițiștii constanțeni și reprezentanții Registrului Auto Român au desfășurat o acțiune pentru creșterea gradului de disciplină rutieră. Potrivit reprezentanților IPJ, aceasta a avut ca scop depistarea șoferilor care se deplasează pe drumul public cu autovehicule ce nu corespund din punct de vedere tehnic. În urma activităților desfășurate au fost aplicate 16 sancțiuni contravenționale în valoare totală de aproximativ 8.000 de lei. Totodată a fost reținut în vederea suspendării un permis de conducere și au fost retrase 3 certificate de înmatriculare. De asemenea, au fost constatate 3 infracțiuni la regimul rutier în județ, iar polițiștii continuă cercetările în toate cauzele.
3: Formația masculină de handbal CSM Constanța, pregătită de Marius Stravositu și Aihanomer, a aflat țintarul campionatului din Liga Națională sezonul 2026-2027. Prima etapă va avea loc pe 4 septembrie, iar în competiția internă vor fi doar 13 echipe. Pentru formația de pe litoral, în prima etapă înseamnă duelul contra campioanei Dinamo București. În etapa a doua, un alt joc cu echipa bucureșteană, dar pe propriul teren, cu CSM București. Derbiul județean dintre CSM Constanța și Clubul Sportiv Megidia va avea loc în etapa 11-a și prima confruntare dintre cele două echipe va avea loc în sala sport Eftimie Elisei din Megidia.
2: Vremea astăzi la Constanța va fi predominant frumoasă și caldă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă a zilei va fi de 29 de grade, iar apa mării are la țărm 23 de grade. La această oră la Constanța sunt 27 de grade Celsius.

0: Sky FM. Sky FM.
1: În fiecare oră, 5 persoane sunt diagnosticate cu o boală de inimă. La Centrul de Sănătate AMLA, sub supraveghere de specialitate, prin exerciții personalizate profesor cursant, se refac sănătatea inimii și greutatea corporală. Intră pe site-ul amla.ro și programează-ți prima vizită gratuită. Semnează invitația profesor universitar dr. Adrian Aron, garantul acestui proiect. AMLA, fii eroul inimii tale!
2: Ai aflat? Din 9 iulie deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Mamaia Sat, strada Hanului numărul 1. Te așteptăm! Kaufland, ieftin și bun!

0: Sky FM. Sky FM. În România, facturarea electronică a devenit obligatorie, iar pentru aceasta ai nevoie de semnătura digitală. Vino la sediul GMB Computers din strada Traian 68A și în maxim o oră poți pleca cu propria semnătură digitală. GMB Computers. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: Cauți prețuri mici și inspirație pentru fiecare zi? Le găsești mai aproape de tine, într-o locație care te invită să o redescoperi. Vino la Pepco, cumpăna pe strada Taberei numărul 1 și descoperă hiturile săptămânii. Te așteaptă o mulțime de produse pentru casă și familie la prețuri mici. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
0: Sky FM, niciodată singur. Nocturnal, cele mai noi track-uri din muzica de club și mixuri exclusive cu cei mai buni DJ mondiali. Nocturnal cu Matt Derry, în fiecare sâmbătă de la 23 la Sky FM.

Sky FM. Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbaie.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbaie.ro. Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații. Sky.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Te apuci de construit?
2: Atunci construiește cu BC Agelco o casă modernă, trainică și sănătoasă, cu un consum de energie cât mai aproape de zero.
1: Da, ai auzit bine!
2: Casa ta cu un consum de energie aproape zero, în care vor crește și nepoții tăi.
1: Cum faci asta?
2: Intri pe celco.ro, folosești calculatorul de zidărie și termoizolație naturală, zidești ușor și te bucuri de noua ta casă.
1: Celco, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de construcții.
2: 100% produse naturale românești.
3: Și zici că ți se întâmplă des?
4: Aha, relativ.
3: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
5: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu, numărul 15. www.gammaink.ro.
6: Gamma Ink. Specialitatea noastră sunt imprimantele.
0: Mesaj de interes public.
7: Războaiele nu se duc doar cu arme. Informațiile false sunt la fel de periculoase. Informează-te din surse oficiale. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.

0: Sky FM.
1: Este ora 17.
0: Radio Sky știri.
2: IPJ Constanța nu va mai avea în acest an polițiști detașați de la alte inspectorate din țară. Amănunte aflăm de la șeful instituției, chestor Cornel Mototolea.
3: În schimb, pentru a completa în zona costieră, în zona de litoral, vom aduce delegați polițiști de a inspectoratului, polițiști din centrul județului care nu au zona de litoral și pentru a eficientiza munca acestora îi vom caza în stațiunile turistice, acolo unde își vor desfășura activitatea timp de 2 luni și jumătate. Vor fi detașați un număr de 148-150 de polițiști, de la Ordine Siguranță Publică, Rutieră, Investigații Criminale și Serviciu Criminalistic.
2: Șeful IPJ Constanța, chestor Cornel Mototolea. Daniel Learciu, directorul Oficiului Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale Constanța, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile sub aspectul săvârșirii infracțiunii de cumpărare de influență în formă continuată. Măsura a fost dispusă astăzi de Înalta Curte de Casație și Justiție. Reamintim că acesta a fost audiat ieri la parchetul general în dosarul procurorilor Gigi Valentin, Ștefan și Teodor Niță, ulterior fiind reținut pentru 24 de ore. Potrivit anchetatorilor, în perioada decembrie 2025-aprilie 2026, în timp ce se afla într-un birou din incinta parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța, acesta a remis direct suma totală de aproximativ 110.000 de euro și bunuri unui procuror, care a lăsat impresia că are influență asupra unor funcționari publici din cadrul unor instituții sau autorități publice, ori asupra altor persoane cu atribuții decizionale pentru a-l determina să își exercite influența asupra acestora. Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Constanța a controlat săptămâna aceasta 81 de operatori economici din județ. Comisarul șef adjunct Horia Constantinescu a precizat că au fost aplicate amenzi contravenționale în valoare totală de 250.000 de lei. Totodată, comisarii au dispus oprirea definitivă de la comercializare sau utilizarea unor produse neconforme în valoare totală de aproximativ 17.000 de lei și oprirea temporară a prestării serviciilor pentru 5 operatori economici. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi călduroasă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură umezeală va atinge și depăși pragul critic de 80 de unități. Temperatura minimă va fi de 19 grade, iar cea maximă de 32 de grade Celsius. Totodată, temperatura apei mării va fi de 23 de grade.

0: Sky FM. Sky FM. Camera de Comerț și Industrie a României pune la dispoziție pachetul complet de servicii pentru organizarea de evenimente la cel mai înalt nivel posibil. Centrul de conferințe găzduiește anual peste 300 de evenimente și pune la dispoziție spre închiriere săli cu capacități între 15 și 300 de locuri. CCIR Business Center, punctul de întâlnire al oamenilor de afaceri, locație de business a evenimentului tău.
1: Stargate Crewing, cea mai mare agenție de crewing din România, recrutează personal navigant brevetat și nebrevetat pentru toate tipurile de nave. Colaborăm cu unii dintre cei mai mari lideri ai industriei maritime, oferind oportunități excelente de angajare în companii de renume mondial. Dacă ești ofițer, punte sau mașină, fie femeie, fie bărbat, acum e momentul să te alături unei echipe profesioniste, unei companii stabile, cu flotă modernă, în continuă expansiune și posibilități reale de promovare rapidă. Te așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103 Constanța, sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe site-ul stargatecrewing.ro. Stargate Crewing. Viitorul tău pe mare începe cu noi.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Într-o lume care se schimbă de la o zi la alta, avem nevoie de repere. Cuget Liber este mai mult decât un ziar. Este vocea care a însoțit generații, martor tăcut al vremurilor bune și grele. Zi de zi rămâne alături de tine cu știri în care poți avea încredere, scrise de oameni care cunosc orașul și simt comunitatea. Cuget Liber, ziarul Constanței, îl găsești la chioșcurile de presă, iar sâmbăta e gratuit, pentru că unele lucruri chiar merită păstrate.
0: Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM.
1: Cauți o motocoasă puternică la un preț excelent? La Brick ai motocoasa Alpine Blade 520, 52 de centimetri cubi, cu motor de 3 cai putere și accesorii incluse pentru o utilizare rapidă și eficientă. Și vestea bună? Costă doar 365 de lei și 69 de bani. O găsești în magazinele Brick sau online pe brick-romania.ro. Brick. Prețuri corecte.
2: Ai deja experiență pe mare și cauți un nou contract? Sau vrei să începi o carieră de la zero? Stargate Crewing recrutează pentru nave de tip RORO pasagere, pavilion Italia, cameriste, ospătari, bucătari, hostess, ajutor bucătărie, cu sau fără experiență. Suntem alături de tine de la primul pas și pe tot parcursul voiajului. Te ghidăm în obținerea documentelor necesare și a cursurilor obligatorii în doar 60 de zile ca să poți lucra pe mare cu salarii motivante și contracte stabile. Sute de colegi de-ai noștri se bucură deja de stabilitate, beneficii atractive, taxe și pensii plătite. Te așteptăm în strada Ion Lahovari 103 sau sună la 0241 618 601. Informații complete pe stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, partenerul tău de încredere pe drumul spre cariera maritimă. Cu noi nu pornești singur. Cu noi ai viitorul la bord.

0: Sky FM. Sky FM.
1: La cabinetul Dr. Valentin Pețeanu, din Bulevardul Mamaia numărul 77, o echipă de medici ginecologi experimentați asigură consultații și controle de sarcină, precum și ecografii de morfologie fetală pentru o sarcină fără probleme și o naștere sigură. Cei mai noi colaboratori ai clinicii oferă consultații personalizate pentru managementul menopauzei, investigarea infertilității și proceduri de estetică ginecologică. Informații și programări pe site-ul pețeanu.ro sau la telefon 0241 664211.

0: Sky FM.
1: Este ora 18.
0: Radio Sky știri.
2: IPJ Constanța nu va mai avea în acest an polițiști detașați de la alte inspectorate din țară. Amănunte aflăm de la șeful instituției, chestor Cornel Mototolea.
3: În schimb, pentru a completa în zona costieră, în zona de litoral, vom aduce delegați polițiști de a inspectoratului, polițiști din centrul județului care nu au zonă de litoral și pentru a eficientiza munca acestora îi vom caza în stațiunile turistice, acolo unde își vor desfășura activitatea timp de 2 luni și jumătate. Vor fi detașați un număr de 148-150 de polițiști de la Ordine Siguranță Publică, Rutieră, Investigații Criminale și Serviciu Criminalistic.
2: Șeful IPJ Constanța, chestor Cornel Mototolea. Daniel Learciu, directorul Oficiului Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale Constanța, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile sub aspectul săvârșirii infracțiunii de cumpărare de influență în formă continuată. Măsura a fost dispusă astăzi de Înalta Curte de Casație și Justiție. Reamintim că acesta a fost audiat ieri la parchetul general în dosarul procurorilor Gigi Valentin, Ștefan și Teodor Niță, ulterior fiind reținut pentru 24 de ore. Potrivit anchetatorilor, în perioada decembrie 2025-aprilie 2026, în timp ce se afla într-un birou din incinta parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța, acesta a remis direct suma totală de aproximativ 110.000 de euro și bunuri unui procuror, care a lăsat impresia că are influență asupra unor funcționari publici din cadrul unor instituții sau autorități publice, ori asupra altor persoane cu atribuții decizionale pentru a-l determina să își exercite influența asupra acestora. Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Constanța a controlat săptămâna aceasta 81 de operatori economici din județ. Comisarul șef adjunct Horia Constantinescu a precizat că au fost aplicate amenzi contravenționale în valoare totală de 250.000 de lei. Totodată, comisarii au dispus oprirea definitivă de la comercializare sau utilizarea unor produse neconforme în valoare totală de aproximativ 17.000 de lei și oprirea temporară a prestării serviciilor pentru 5 operatori economici. A fost redeschisă circulația rutieră pe podul situat pe DN2A la kilometrul 156 în apropierea localității Crucea. Reprezentanții Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Constanța au precizat că lucrările de reparații vor continua și în perioada următoare, în afara părții carosabile. Aceștia le reamintesc șoferilor că limita maximă de viteză instituită în zonă este de 50 de km pe oră și le recomandă să respecte semnalizarea rutieră. Totodată, președintele Consiliului Județean Constanța, Florin Mitroi, a precizat că acest obiectiv este important pentru siguranța și mobilitatea din județ. Potrivit acestuia, în paralel sunt pregătite investiții importante pentru modernizarea infrastructurii feroviare și realizarea unui pasaj rutier superior în zona Valului Traian. Polițiștii constanțeni și reprezentanții Registrului Auto Român au desfășurat o acțiune pentru creșterea gradului de disciplină rutieră. Potrivit reprezentanților IPJ, aceasta a avut ca scop depistarea șoferilor care se deplasează pe drumul public cu autovehicule ce nu corespund din punct de vedere tehnic. În urma activităților desfășurate au fost aplicate 16 sancțiuni contravenționale în valoare totală de aproximativ 8.000 de lei. Totodată a fost reținut în vederea suspendării un permis de conducere și au fost retrase 3 certificate de înmatriculare. De asemenea, au fost constatate 3 infracțiuni la regimul rutier în județ, iar polițiștii continuă cercetările în toate cauzele. Vremea la Constanța în următoarele 24 de ore va fi călduroasă. Potrivit Centrului Meteorologic Regional Dobrogea, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură umezeală va atinge și depăși pragul critic de 80 de unități. Temperatura minimă va fi de 19 grade, iar cea maximă de 32 de grade Celsius. Totodată, temperatura apei mării va fi de 23 de grade.

0: Sky FM. Sky FM. Te-ai săturat de zgomot? Te-ai săturat de lipsa forței de muncă? Dacă ești arhitect, proiectant sau dezvoltator imobiliar, atunci ai soluția. Modulbae.ro. Pentru proiecte cu peste 20 de băi, clădiri rezidențiale, birouri sau hoteluri, oferim orice baie modulară, personalizabilă atât ca dimensiuni, cât și ca finisaje. Detalii și informații pe modulbae.ro.
1: Și zici că ți se întâmplă des?
2: Aha, relativ.
1: Mă tem că e necesară o intervenție. Are nevoie de îngrijire. Uite cum suferă. Ascultă!
3: Dacă vrei să rezolvi problemele imprimantei tale, vino la Gamma Ink. Încărcări cartușe, orice tip de toner pentru imprimante și copiatoare. Gamma Ink, Bulevardul Lăpușneanu, numărul 15. www.gammaink.ro.
4: Gamma Ink. Specialitatea noastră sunt imprimantele.
0: Sky FM.

0: Sky FM. Sky FM. Într-o lume în care securitatea cibernetică este un element vital în mediul de afaceri, Centrul Operațional de Securitate Cibernetică GMB Computers, echipat cu cele mai avansate tehnologii, este pregătit să asigure protecția afacerii tale împotriva atacurilor cibernetice. Dacă ești operator de servicii esențiale sau importante conform directivei europene NIS și NIS2, GMB Computers este soluția pentru auditarea sistemului informatic. GMB. Tradiție și excelență în IT și comunicații.
1: Primul showroom de vinuri, Domeniile Mitroi, te întâmpină într-un decor minimalist, asemenea unei galerii de artă modernă. Fiecare sticlă expusă devine purtătoarea unei povești unice, iar etichetele sunt ghiduri într-o călătorie a aromelor și nuanțelor vinului. La etaj, wine room-ul Domeniile Mitroi pregătește momente speciale, degustări exclusive și chiar evenimente private. Descoperă lumea vinurilor alături de Domeniile Mitroi și lasă fiecare pahar să-ți dezvăluie o poveste unică, plină de rafinament și savoare. Domeniile Mitroi, showroom pe strada Mircea cel Bătrân, 113.
0: Sky FM, niciodată singur. Nocturnal, cele mai noi track-uri din muzica de club și mixuri exclusive cu cei mai buni DJ mondiali. Nocturnal, cu Matt Derry, în fiecare sâmbătă de la 23, la Sky FM.

Sky FM.

0: the trumpet. Mambo number 5.
1: Sky FM. Este ora 20.

Hello, good morning.

Sand of the sunset. Sound of the beach. This is Mixophrenia.